0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba vienas svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžoles ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos.
0: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Vakar pranešė šalies institucijos. Pasienio policijos socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Vėliau vėl buvo atidaryta. Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi iki atskiro pranešimo. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Rusijos karo su Ukraina pabaiga yra labai arti. Rusija kartoja savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyvas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Amerikos karo institutas teigia, kad Putinas griebėsi išvanginimo branduoliniais ginklais, kad nuslėptų savo silpnumą. Zelenskis sako, kad Ukraina ir Europos partneriai kuria antibalistinę koaliciją. Rusijos karinė vadovybė įtikino Putiną, kad iki rudens jie užims Donbasą. Slovakija saugumo sumetimais vakar uždarė sieną su Ukraina. Rusijos valstybės Duma trečiadienį antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kuriuo iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės, dėl gynybos, šis Putinos įstatymas galės pasitelkti ir kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, ar jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad naujoji vyriausybė pasmerkė Rusijos dronų atakas už Karpatiją. Šalies užsienio reikalų ministerija iškvietė ir Rusijos ambasadorių Budapešte. Apie tai Magyaras pranešė spaudos konferencijoje. Vengrijos vyriausybės vadovo teigimu šiandieninis išpolis prieš Užkarpatijos sritį yra rimčiausias Rusijos pradėto karo pradžios. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos išpolį. Šioje vietoje jis pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrė Anita Orban išsikvietė Rusijos ambasadorių. Taip pat pažymima, kad Anitos Orban pirmtakas Peteris Jarto niekada nekvietė Rusijos ambasadorius po atakų ir dėl to sulaukdavo nepriklausomos žiniasklaidos kritikos. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atvyko į Pekiną, kur pradėjo kelias dienas truksantį valstybinį vizitą ir derybą su kinų lyderiu Xi Jinpingu. Su juo jis susitiks ketvirtadienio rytą vietos laiku. Po ilgo skrydžio iš Vašingtono lėktuvas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje vyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Būtent Ursa Major nuskendo 2024 metų gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinime atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Dalyvaudamas Vokietijos katalikų dienų atidarimo ceremonijai, Vokietijos prezidentas Frankas Walter Steinmeieris gynė popiežių nuo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Į popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos net iš pasaulio galingiausiųjų, sakė jis trečiadienį savo atidarimo kalboje. Leonas 14-asis yra popiežius, kuris įkvėpė drąsos, pabrėžė Steinmeieris. Pasaulis šalis gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios kelbėją, kalbėjo federalinis prezidentas. Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. 25-asis Knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai vyks Kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo, nurodoma partijos Likud pateiktame įstatymo projekte. Būtent Izraelio žiniasklaidos teigimų įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui jau gegužės 20 dieną. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbė apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybę skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršio 200 milijardų eurų. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Silina. Naujos vienybės partijos atstovės gali įvykti jau šiandieną ketvirtadienį, patvirtino šiuo metu pozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras. Jis teigė, kad šiuo metu rengiamas šio klausimo svarsimui, tačiau prisipažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Silinos vyriausybė gali vykti ir vėliau. Kaip jau buvo pranešto, pozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinos vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Apeliacinėme procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nicolas Sarkozy dėl rinkimų kompanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, jį pareikalavo skirti 300 tūkstančių eurų baudą bei 5 metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme. 2025 metais teisėjai skyrė Sarkozy 5 metų laisvės atėmimo bausmės dėl nusikalstamo susivienijimo sudarimo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsant. Izraelis per praėjusias 5 savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruožę. Po to, kai balandžio 8 dieną buvo nutraukti bendri su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 121 žmogus. Praneša tenykštė sveikatos ministerija, kurie remiasi agentūra Reuters. Tai yra 20% daugiau nei per ankstesnės 5 savaites. Konflikto stebinti organizacija be to balandį fiksavo 35% daugiau Izraelio smūgių nei kovo mėnesį. Filipinų senate kilo chaosas, kai spėjama mėginta sulaikyti pagal tarptautinį arešto orderį ieškomą senatorių. Aidėjo net ir šūviai, ten buvę žmonės buvo paraginti slėptis. Prieš tai senatai žengė daugiau kaip 10 kamufliažinėmis uniformomis vilkinčių kareivių. Kai kurie jie buvo su ginklais, kas paleido šūvius ir kodėl atvyko kariai, kol kas neaišku. Tikėtasi, kad bus sulaikytas tarptautinio baudžiamojo teismo pagal arešto orderį ieškomas senatorius. 64 metų Ronaldas De La Rosa, kuris būdavo policijos vadas prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Dutertei vadovavo karui prieš narkotikus. Buvo skelbiama, kad netrukus jis bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui tarptautiniam baudžiamajam teismui. Na ir pabaigai. Beveik prieš metus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie savo auksinio išmaniojo telefono Trump Mobile išleidimą. Būtent žiniasklaidos duomenimis jį iš anksto užsisakė maždaug 500 000 žmonių, sumokėdami iš viso maždaug 59 milijonus dolerių. Per visą šį laiką nebuvo įsiustas nei vienas įrenginys, bet to išleidimo data dingo iš projekto svetainės. Dabar atnaujintose Trump Mobile sąlygose teigiama, kad avansas negarantuoja, kad telefonas bus pagamintas ar pristatytas užsakovui. Taigi, eilinė apgavystė iš Donaldo Trumpo pusės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje kai kur ir šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas. Dieną besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Saulė teka 5 val. 17 minučių, leisis 21 val. 14 minučių. Dienos ilgumas 15 valandų 57 minutės. Vartuvės švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Jaunimo darbuotojų diena. Būtent 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojų dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomenei, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais, jauniems žmonėms ypač svarbu palaikymas, išklausymas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas. Tad paminėkite šiandieną ir jaunimo darbuotojų dieną. O jeigu žinote tų žmonių, kurie dirba su jaunimo, būtinai juos palabinkite. Darbingo ketvirtadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulį įvykiai per radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Slovakijos saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Vakar pranešė šalies institucijos. Pasienio policijos socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Vėliau vėl buvo daryta. Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi iki atskiro pranešimo. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Rusijos karo su Ukraina pabaiga yra labai arti. Rusija kartuoja savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyvas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Amerikos karo institutas teigia, kad Putinas griebėsi išvanginimo branduoliniais ginklais, kad nuslėptų savo silpnumą. Zelenskis sako, kad Ukraina ir Europos partneriai kuria antibalistinę koaliciją. Rusijos karinė vadovybė įtikino Putiną, kad iki rudens jie užims Donbasą. Slovakija saugumo sumetimais vakar uždarė sieną su Ukraina. Rusijos valstybės Duma trečiadienį antrojų ir trečiojų svarstymų patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės, dėl gynybos, šis Putinos įstatymas galės pasitelkti ir kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, ar jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta teigiamą įstatymo aiškinamajame rašte. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad naujoji vyriausybė pasmerkė Rusijos dronų atakas Užkarpatėje. Šalies užsienio reikalų ministerija iškvietė ir Rusijos ambasadorių Budapešte. Apie tai Magyaras pranešė spaudos konferencijoje. Vengrijos vyriausybės vadovo teigimu šiandieninis išpuolis prieš Užkarpatės sritį yra rimčiausias Rusijos pradėto karo pradžios. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos išpuolį. Šioje vietoje jis pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrė Anita Orban išsikvietė Rusijos ambasadorių. Taip pat pažymima, kad Anitos Orban pirmtakas Peteris Jarto niekada nekvietė Rusijos ambasadorius po atakų ir dėl to sulaukdavo nepriklausomos žiniasklaidos kritikos. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atvyko į Pekiną, kur pradėjo kelias dienas truksantį valstybinį vizitą ir derybą su kinų lyderiu Xi Jinpingu. Su juo jis susitiks ketvirtadienio rytą vietos laiku. Po ilgo skrydžio iš Vašingtono lėktuvas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje vyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Tai būtent Ursa Major nuskendo 2024 metų gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinime atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Dalyvaudamas Vokietijos katalikų dienų atidarimo ceremonijai, Vokietijos prezidentas Frankas Walter Steinmeieris gynė popiežių nuo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Į popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos net iš pasaulio galingiausiųjų, sakė jis trečiadienį savo atidarimo kalboje. Leonas 14-asis yra popiežius, kuris įkvėpė drąsos, pabrėžė Steinmeieris. Pasaulis žmogus gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios kelbėją, kalbėjo federalinis prezidentas. Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. 25-asis Knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai vyks Kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo, nurodoma partijos Likud pateiktame įstatymo projekte. Būtent Izraelio žiniasklaidos teigimų įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui jau gegužės 20 dieną. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbė apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiško šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršio 200 milijardų eurų. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Silina. Naujos vienybės partijos atstovais gali įvykti jau šiandieną ketvirtadienį, patvirtino šiuo metu pozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras. Jis teigė, kad šiuo metu rengiamas šio klausimo svarsimui, tačiau prisipažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Silinos vyriausybė gali vykti ir vėliau. Kaip jau buvo pranešto, pozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinos vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Apeliaciniame procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nicolas Sarkozy dėl rinkimų kompanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, jį pareikalavo skirti 300 tūkstančių eurų baudą bei 5 metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme. 2025 metais teisėjai skyrė Sarkozy 5 metų laisvės atėmimo bausmę dėl nusikalstamo susivienimo sudarimo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsant. Izraelis per praėjusias 5 savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruože. Po to, kai balandžio 8 dieną buvo nutraukti bendri su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 121 žmogus. Praneša tenykštė sveikatos ministerija, kurie remiasi agentūra Reuters. Tai yra 20% daugiau nei per ankstesnės 5 savaites. Konflikto stebinti organizacija be to balandį fiksavo 35% daugiau Izraelio smūgių nei kovo mėnesį. Filipinų senate kilo chaosas, kai spėjama mėginta sulaikyti pagal tarptautinį arešto orderį ieškomą senatorių. Aidėjo net ir šūviai, ten buvę žmonės buvo paraginti slėptis. Prieš tai senatai žengė daugiau kaip 10 kamufliažinėmis uniformomis vilkinčių kareivių. Kai kurie jie buvo su ginklais, kas paleido šūvius ir kodėl atvyko kariai, kol kas neaišku. Tikėtasi, kad bus sulaikytas tarptautinio baudžiamojo teismo pagal arešto orderį ieškomas senatorius. 64 metų Ronaldas de la Rosa, kuris būdamas policijos vadas prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Dutertei vadovavo karui prieš narkotikus. Buvo skelbiama, kad netrukus jis bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui tarptautiniam baudžiamajam teismui. Na ir pabaigai. Beveik prieš metus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie savo auksinio išmaniojo telefono Trump Mobile išleidimą. Būtent žiniasklaidos duomenimis jį iš anksto užsisakė maždaug 500 000 žmonių, sumokėdami iš viso maždaug 59 milijonus dolerių. Per visą šį laiką nebuvo įsiustas nei vienas įrenginys, bet to išleidimo data dingo iš projekto svetainės. Dabar atnaujintose Trump Mobile sąlygose teigiama, kad avansas negarantuoja, kad telefonas bus pagamintas ar pristatytas užsakovui. Taigi, eilinė apgavystė iš Donaldo Trumpo pusės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje kai kur ir šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Saulė teka 5 val. 17 minučių, leisis 21 val. 14 minučių. Dienos ilgumas 15 valandų 57 minutės. Vartuvės švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Šiandieną pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Jaunimo darbuotojų diena. Būtent 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojų dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomenei, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais, jauniems žmonėms ypač svarbu palaikymas, išklausimas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas. Tad paminėkite šiandieną ir jaunimo darbuotojų dieną. O jeigu žinote tų žmonių, kurie dirba su jaunimu, būtinai juos palabinkite. Darbingo ketvirtadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
11: Sveiki.
9: energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net jei namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūžta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekį svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuoti. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapų, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėles. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytis ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama. ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you play.

0: dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Slovakijos saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Vakar pranešė šalies institucijos. Pasienio policijos socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Vėliau vėl buvo atidaryta. Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi iki atskiro pranešimo. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Rusijos karo su Ukraina pabaiga yra labai arti. Rusija kartoja savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyjivas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Amerikos karo institutas teigia, kad Putinas griebėsi išvanginimo branduoliniais ginklais, kad nuslėptų savo silpnumą. Zelenskis sako, kad Ukraina ir Europos partneriai kuria antibalistinę koaliciją. Rusijos karinė vadovybė įtikino Putiną, kad iki rudens jie užims Donbasą. Slovakija saugumo sumetimais vakar uždarė sieną su Ukraina. Rusijos valstybės Duma trečiadienį antrojų ir trečiojų svarstymų patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės, dėl gynybos, šis Putinos įstatymas galės pasitelkti ir kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, ar jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad naujoji vyriausybė pasmerkė Rusijos dronų atakas Užkarpatėje. Šalies užsienio reikalų ministerija iškvietė ir Rusijos ambasadorių Budapešte. Apie tai Magyaras pranešė spaudos konferencijoje. Vengrijos vyriausybės vadovo teigimu šiandieninis išpuolis prieš Užkarpatės sritį yra rimčiausias Rusijos pradėto karo pradžios. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos išpuolį. Šioje vietoje jis pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrė Anita Orban išsikvietė Rusijos ambasadorių. Taip pat pažymima, kad Anitos Orban pirmtakas Peteris Jarto niekada nekvietė Rusijos ambasadorius po atakų ir dėl to sulaukdavo nepriklausomos žiniasklaidos kritikos. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atvyko į Pekiną, kur pradėjo kelias dienas truksantį valstybinį vizitą ir derybą su kinų lyderiu Xi Jinpingu. Su juo jis susitiks ketvirtadienio rytą vietos laiku. Po ilgo skrydžio iš Vašingtono lėktuvas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje vyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Tai būtent Ursa Major nuskendo 2024 metų gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinime atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Dalyvaudamas Vokietijos katalikų dienų atidarimo ceremonijai, Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris gynė popiežių nuo Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Į popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos net iš pasaulio galingiausiųjų, sakė jis trečiadienį savo atidarimo kalboje. Leonas 14 yra popiežius, kuris įkvėpė drąsos, pabrėžė Steinmeieris. Pasaulis gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios kelbėją, kalbėjo federalinis prezidentas. Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. 25-asis knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai vyks kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo, nurodoma partijos Likud pateiktame įstatymo projekte. Būtent Izraelio žiniasklaidos teigimų įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui jau gegužės 20 dieną. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbė apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybę skaičių. Priešiško šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršio 200 milijardų eurų. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Silina. Naujos vienybės partijos atstovės gali įvykti jau šiandieną ketvirtadienį, patvirtino šiuo metu pozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras. Jis teigė, kad šiuo metu rengiamas šio klausimo svarsimui, tačiau prisipažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Silinos vyriausybė gali vykti ir vėliau. Kaip jau buvo pranešto, pozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinos vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Apeliacinėme procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nikolą Sarkozy dėl rinkimų kompanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, jį pareikalavo skirti 300 tūkstančių eurų baudą bei 5 metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme. 2025 metais teisėjai skyrė Sarkozy 5 metų laisvės atėmimo bausmę dėl nusikalstamo susivienimo sudarimo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsant. Izraelis per praėjusias 5 savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruože. Po to, kai balandžio 8 dieną buvo nutraukti bendri su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 121 žmogus. Praneša tenykštė sveikatos ministerija, kurie remiasi agentūra Reuters. Tai yra 20% daugiau nei per ankstesnės 5 savaites. Konflikto stebinti organizacija be to balandį fiksavo 35% daugiau Izraelio smūgių nei kovo mėnesį. Filipinų senate kilo chaosas, kai spėjama mėginta sulaikyti pagal tarptautinį arešto orderį ieškomą senatorių. Aidėjo net ir šūviai, ten buvę žmonės buvo paraginti slėptis. Prieš tai senatai žengė daugiau kaip 10 kamufliažinėmis uniformomis vilkinčių kareivių. Kai kurie jie buvo su ginklais, kas paleido šūvius ir kodėl atvyko kariai, kol kas neaišku. Tikėtasi, kad bus sulaikytas tarptautinio baudžiamojo teismo pagal arešto orderį ieškomas senatorius. 64 metų Ronaldas De La Rosa, kuris būdamas policijos vadas prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Dutertei vadovavo karui prieš narkotikus. Buvo skelbiama, kad netrukus jis bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui tarptautiniam baudžiamajam teismui. Na ir pabaigai. Beveik prieš metus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie savo auksinio išmaniojo telefono Trump Mobile išleidimą. Būtent žiniasklaidos duomenimis jį iš anksto užsisakė maždaug 500 000 žmonių, sumokėdami iš viso maždaug 59 milijonus dolerių. Per visą šį laiką nebuvo įsiustas nei vienas įrenginys, bet to išleidimo data dingo iš projekto svetainės. Dabar atnaujintose Trump Mobile sąlygose teigiama, kad avansas negarantuoja, kad telefonas bus pagamintas ar pristatytas užsakovui. Taigi, eilinė apgavystė iš Donaldo Trumpo pusės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje kai kur ir šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Diena vietomis perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas. Diena besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Saulė teka 5:17, leisis 21:14. Dienos ilgumas 15:57. Vardus švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Jaunimo darbuotojų diena. Būtent 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojų dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomenei, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais, jauniems žmonėms ypač svarbu palaikymas, išklausimas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas. Tad paminėkite šiandien ir jaunimo darbuotojų dieną. O jeigu žinote tų žmonių, kurie dirba su jaunimu, būtinai juos palabinkite. Darbingo ketvirtadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
3: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net jei namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską, svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapų, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėles. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama. ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Kada gatva, kai biškai nėra, tu atsipalaidu. Nu, jeigu įveiniai kažkur, tu labai jau tvarkingi. Nu, tu blogai jauties. Nu, taip, bijėk, net jėzau mano, gerdė. Nu, taip jau tvarkinga, kaip ligoniniai. Biškai gyvenime ir kūryboje, biškai reikia betvarkės tokius.
8: Čia?
10: Utenos.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Utenos radijas.
13: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien kalbėsime apie Jolantos Kvašytės menininkės kūrybos pasaulį, kuris bus netrukus pateiktas mūsų akims ir ausims Utenoje. Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejus kviečia išskirtinį susitikimą su viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų Jolanta Kvašytė. Šiais metais jubiliejų mininti menininkė pristato savo kūrybos parodą, atveriančią spalvingą metaforų ir simbolių kupiną pasaulį. Šiandien kaip tik ir kalbinsime menininkę Jolanta Kvašytė, o dar prieš pasisveikindama su menininkė norėčiau priminti, kad ši paroda vyks gegužės 21 dieną 16 valandą. Tai bus jos pristatymas ir susitikimas su autore Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Sveiki, Jolanta.
14: Labą dieną.
6: Na, dėkojame, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijoje. Pirmiausia, norisi paklausti, kaip šiandien gyvenate, kaip jaučiatės prieš parodos atidarymą ir su kokia nuotaika ruošiatės atvykti į Uteną, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejų.
14: Na, viskas labai puiku, sėdžiu vat po žydinčią obelim ir klausausi paukščių ir klausausi jūsų. ir kalbuosi su jūsų klausytojais. O nuotaikos yra normalios, negaliu pasakyti, kad labai jaudinosi, nes parodų buvo mano gyvenime ir atidarymų tikrai labai daug, tai galima sakyti, kad esu ir pripratusi. Bet tiesiog labai malonu atvažiuoti į jūsų kraštą, nes kraštas nepaprastai nuostabus, jau ne vien tik tai gamta ir visokiais renginiais, kaip dabar išgirdau, ir sėdėjau ir klausiau jūsų reklamos. Ir galvojau, kaip nuostabu, kad Lietuva nesusikoncentruoja vien tik tai į Vilnių ir į Kauną. O jinai plečiasi ir žydi po visą kraštą, tuo labiau po Utenos, nes tikrai žinau, kad labai daug žymių žmonių gimusių tenai jūsų krašte. Ir daug mano draugų turi sodybas, kurie irgi yra visi kūrėjai, dailininkai. Tai tiek.
6: Na, o ką jums reiškia tokie susitikimai, kai jūsų kūriniai iškeliauja ir pradeda gyventi tokį savarankišką gyvenimą?
14: Nu, aš labai nepergyvenu dėl savo kūrinių, nes tie tol yra mano kūriniai, kol stovi pas mane dirbtuvėje, arba jau pabaigti stovi kažkokioje, nu, kambary tiesiog, galima tai pasakyti. Aš juos išleidžiu į pasaulį tikrai be jokio gailesčio, nors gal dabar su metais atsirado kažkoks toksai jaudulys ir daug ko nebesinori atiduoti, nori pasilaikyti, kad, nu, jie jau iškeliautų, kai manęs nebebus. O šiaip tai tikrai neverkiu, tikrai perka žmonės mano darbus, ne visi mano darbai patinka, o tiem, kurie patinka, tai aš tikrai, kuriem patinka, tai aš tikrai jaučiuosi, kad atiduodu savo darbą į mylinčias ir geras rankas.
6: Nu, kaip trumpai apibūdintumėte savo kūrybą tiems, kurie ją pamatys pirmą kartą Utenoje?
14: Na, mano darbai yra labai spalvingi. Pagrinde tai yra figūriniai darbai, kažkokių būtinių, nu, nebūtinių vartotinų, kažkokių vazų ar kažkokių indų darau labai nedaug, nors irgi juos darau. O šiaip tai yra mano skulptūrinė keramika. Siužetus imu iš biblijinius, labai mėgstu siužetus. Nu, ir šiaip iš gyvenimo. Nu, šiaip labai daug tikrai spalvų. Komplikuoti darbai.
6: Taip. Na, tai gal, Jolanta, tada ir pakalbėkime apie jūsų kūrybos pradžią, kad supažindintume Utenos radijo klausytojus, kas jūs labiausiai formavo kaip menininkė?
14: Šeima, nes mano mama buvo baigusi dailės institutą tada tais laikais, teatro dekoraciją, o tėvelis buvo baigęs dailės institutą, irgi architektūrą. Ir kažkaip tai nuo pat pradžių, galima sakyti, nuo pat lopšio man nebuvo problemos klausimų, kuo aš būsiu, ką aš veiksiu, iš karto buvo nuostata, kad aš būsiu dailininkė. Kokia? Nežinojau, ta prasme, nes dailininkų yra ir visokio, ir keramikai, ir tapytojai, ir grafikai, ir skulptoriai. Tai yra labai plati paletė. Bet žinojau vis tiek, kad būsiu dailininkė. Ir baigiau Vilniaus vaikų mokyklą, vaikų dailės mokyklą Konarskio, tada vadinama Konarskio. Ir, reiškia, ir viskas, pradėjau stoti dailės institutą, kur man nelabai sekėsi įstoti, aš įstojau tik iš trečio karto. Bet labai norėjau, labai daug įdėjau pastangų, kad tai įvyktų. Nu ir mokiausi su nepaprastai didžiuliu džiaugsmu ir didžiuliu susižavėjimu, nes tikrai dėstytojai buvo nuostabus ir beveik visi mano tėvų draugai. Taip kad aš visą laiką toj terpėj, galima sakyti, vyriau. Nu, ir paskui jau baigusi, žinoma, kitokių planų nebuvo, tik dirbti kūrybiškai. Užtat aš pasidariau, vadinamas, tas freelanceris, dailininkas, kuris pilnai atsako už save. Tai va, iki pat galo, iki dabar tokia patyrė su.
6: Tai keramika jūs pasirinko ar jūs ją? Ir sakykit, kiek laiko užtrunka sukurti tai, ką, pavyzdžiui, sumanėte?
14: Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, man visi tie vaizdiniai iškyla galvoje. Iš pradžių, žinoma, tokį impulsą gauni. Ir kitokie, nu, tiesiog eini ateini kažkokius renginius, ten, žodžiu, išsiplėši iš namų, iš tos aplinkos, ir menkiausias kažkoks pajudėjimas, galų gale, vat, išėjimas buvo dabar nepaprastai puikus muzikinis, choralinės, važnytinės muzikos festivalis Vilniuje šitą praeitą savaitę. Tai labai sunkiai išsiplėšiau iš namų, bet nugavau nepaprastai gražią dovaną, iškart man į galvą atėjo nuostabus darbas, nu ir dabar jį darysiu. O šiaip tai, čia toksai, kaip sakant, tas atėjimas, emocijos to darbo. O pats kūrimas, tai yra, jau viskas mano galvoje iškart būna susiformavę iki paskutinės menkiausios detalės. Ir aš jau tik atsisėdu prie savo stalo darbo ir aš jau tik nulipdau, kas jau yra viskas suformuota galvoje. Aš tiesiog nuskaitau. Jau nieko man nereikia daryti. Jau ir spalvinis, ir tas kultūrinis vaizdinis visas yra pilnai susiformavęs. Tai anksčiau dirbdavau labai greitai, o dabar žymiai sulėtėjau.
6: Tai jau šiek tiek supratau, kas jūs įkvėpė, bet plačiau gal galėtumėt papasakoti, kas jūs įkvėpė, nes jūsų darbuose daug tokio pasakojimo, simbolikos. Iš kur atsiranda tie personažai ir istorijos?
14: Personažai pagrindė atsiranda, kaip sakiau, biblijiniai, labai daug, apskritai labai mėgstu skaityti ir tikrai labai daug skaitau. Ir skaitau visokią literatūrą, ir detektyvinę, ir visokią mokslinę, kuri yra parašyta grožiniai, ne šiaip tenais, ne formulės kažkokios. O šiaip taip viskas yra iš aplinkos, iš mano inspiracijų, iš aplinkos. Ir, sakau daug, o tikrai mano yra labai daug darbų, kaip pamatysite dabar, pavyzdžiui, ir ledai yra, žinoma, kad iš mitologijos graikų yra. Tai va šitos visus siužetus aš labai naudoju ir labai naudoju religinius siužetus savo darbuose. Žinoma, ir pasaulietiškų yra labai daug, nors aš tos religinius siužetus labai pateikti pasaulietiškai, taip kad, siūlau atvykti, kas galėsite, nebūtinai žinoma, čia nekažin koks stebuklas, bet jeigu susidomėsite, tai ateisite ir patys pamatysite, kaip ten viskas pas mane vyksta.
6: Taip, jūsų kūryboje daug ir teatrališkumo, ne tokios ironijos, ar tai toks sąmoningas būdas kalbėti per rimtus dalykus?
14: Taip, iš vis labai mėgstu ironiją, humorą. Atsiprašau, mėgstu humorą ir taip man tiesiog smagu pažaisti tokį kaip teatrališką, tokį čia gal iš mamos atėjo šitie dalykai, nes kaip sakiau, jinai dekoratorė, tas teatrališkumas, labai patinka teatras, bet tas teatras, jisai, mano toksai yra su tokiu truputį sarkazmu, toksai, net nežinau kaip pavadinti. Tokie darbai turinti savo. Ir jau tas mano pagrindinis personažas, jisai turi tokių paukštiškų bruožų. Tai čia viskas taip, labai suteatralizuota.
6: Ir kiek suprantu, kiek pasidomėjau, dirbate su labai įvairiomis medžiagomis. Kaip nusprendžiate, ko reikia konkrečiam kūriniui?
14: Net nežinau, kaip pasakyti. Anksčiau tiesiog nebuvo galimybių dirbti su daug medžiagų, nes, patys suprantat, kad taip. Buvo visai kiti laikai. Tai buvo pagrindė raudonas molis, ir tos glazūros, kurios būdavo čia, jau ten iš užsienio kažką, tai nelabai išeidavo gauti. O kai viskas pasikeitė, kai atėjo laisvė, tai visos atsivėrė apskritai didžiulės nepaprastos galimybės, tik tai tada viskas atsirėmė į pinigus, nes visi. Keramika šiaip yra labai brangi specialybė, neskaitant visos įrangos, kur turi būtinai turėti skrostis, jeigu turi, tai puiku, jeigu neturi, tada atsiranda problemos ieškoti, kas tau gali padėti, kas išdegt, tada atsirado tos aukštos temperatūros, kur tenais tas raudonas molis, jis gyra iki 1000 laipsnių, 900. O atsirado visos tos medžiagos ir temperatūros, kurios siekia 1200 ir 1400. Taip pat jūs suprantate, kad ta įranga yra labai brangi, nors medžiaga yra nuostabi, tai yra kaulo ir kietasis porcelianas, nu jisai visiškai pakeičia darbą absoliučiai. Jau vien savo tokių skaidrumų, tai nesvarbu ar tai indai, mano atveju tai yra skulptūra ir, nu ir paskui žino, puoliau į tas galimybės su porcelianu, nes pažinėjau tiesiog į simpozimus, kur buvo dirbama su aukštom temperatūrom. Žinoma, tie simpozimai būdavo užsienį, nors ir buvo nuostabus simpozimas Panevėžyje su aukšto degimo medžiagom, kur ten jau 1400 pasiekdavo tą medžiagą. Nu, žinoma, jinai visai kitaip kalba, nes kaip suprantama, tokioj temperatūroj spalvų paletė labai sumažėja. Nors prie 1200 tai yra prikurta tų glazūrų visokiausių ir prie tokios temperatūros. Taip kad jeigu turi galimybę, tai žinoma norisi padirbėti su porcelionu, nors ir raudonas molis derinant su porcelianinėm detalėm nepaprastai gražiai atsiskleidžia. Nu, čia tiesiog, kaip sakau, atsiranda tas siužetas, sukuri darbą galvoj ir tada jau nu, viskas tas ir atsiranda. Su kokiu moliu, kaip, nors dabar su raudonu moliu jau visiškai nedirbu, dirbu su aukštos temperatūros moliu ir su porcelianu.
6: Tai kiek, Jolanta, jums svarbi spalva ar dekoratyvumas kūryboje?
14: Spalva man yra nepaprastai svarbi. Man spalva yra pirmoje vietoje, tai visai nesvarbu, kokia medžiaga, bet spalva tai man yra, aš jau dabar jau koks 15 metų kuriu tokius vadinamus keramikinius paveikslus, tai spalva yra pagrindinė mano emocija ir nu, aš tiesiog pasineriu į tą spalvų jūrą ir nu, be spalvų man niekas neišeina. O dekoratyvumas irgi labai svarbu. Nu, tokia mano kūrybinė koncepcija.
6: Na, užsiminėte, žinome, kad daug dalyvavote įvairiuose tarptautiniuose simpoziumuose, rezidencijuose. Ką jie davė jūsų kūrybai?
14: Pirmiausia, tai žinoma, pasitikrini save. Kokioje tu vietoje stovi, nu, toj, nu, keramikų galima skaityti menininkų toj plotmėje. Tai yra labai svarbu. O plius, tai žinoma, visi tie simpozimai, kaip sakiau, jie jau, kadangi aš

0: nesvarbu, ar tu tenais vamzdį suki, ar tu ten namą statai, ar kurį meną. Profesionalumas yra labai labai svarbu. Taip kad susitikau ten su žymiais keramikais ir su puikiais žmonėmis. Šitą, žinoma, irgi labai padėjo, plius labai padėjo ta pati informacija iš visos aplinkos, kai nuvažiuoji į kažkokius nepaprastai gražius senus miestus ar vietovės, kur tenais eina, kaip pavyzdžiui, Anglijoje, tai buvo prie tų visų Stonehenge'ų, tenais toj vietoj vyko simpozimai. Nu, tai labai emocija praturtina, nu, tavo vidų tiesiog praturtina. Ir gulasi tie klodai vienas ant kito, ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 net metų. Nu, tai yra tas toksai, net nežinau, kaip pavadinti. Nu, tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
1: Ar dar jaučia tokius skirtumus tarp kūrybos Lietuvoje ir svetur, nes esate pakeliavusi ir galit palyginti?
0: Net nežinau, kaip pasakyti, nes su tais tie žmonės, su kuriais kontaktuoju Lietuvoj ir su kuriais dalyvauju parodose, nu, tai vis tiek tai yra namai. Nu, jie visi tokie savi, tokie.
1: Taip.
0: Nu, šeima, tai yra šeima. Ir aš negaliu, nei čia visko, žinoma, atsitinka ir pasipyksti, ir ten kažkas tokio, bet iš esmės tai yra šeima, su kuria vėl susitinki, ir vėl viskas gerai, ir viskas puiku, ir be komentarų. O kai išvažiuoju į užsienį, tai, nu, tenais irgi žmonės, žinoma, menininkai yra labai nuoširdų žmonės, bet, nu, ten būna visko. Ir kažkokio pavydo, nu, vis tiek atvažiuoja žmogus iš visiškai, susirenka žmonės iš visiškai skirtingų šalių. Visi susidarė nuomonę kažkokią apie tą kraštą, apie tą šalį, ir politinę, ir nu, visokią, ir emocinę, iš kurio kiti atvažiavę. Taip kad, o laikas tai yra neilgas, tai yra pusantro mėnesio, nu maksimai 2 mėnesiai. Tai ten kiekvienas nori padaryti, pasirodyti, nes vis tiek tai yra tas labai didelis momentas, kad važiuoji, nu, tu turi pasirodyti, kad neatvažiavai iš kažkokių ten džiunglių ir esi irgi kūrėjas ir šitą sugebi. Tai vat ir visi kiti taip pat, taip kad yra ten didelė konkurencija. Tai vat jeigu palygintai taip aš pasakysiu, nes vis tiek namai tai yra namai, kokie ten pykčiai, nepykčiai, vis tiek tai susiveda į gerą emociją, o ten būna visaip.
1: Na, o mėla Jolanta, šiemet minite jubiliejų, kuo nuoširdžiai, aišku, artėja dar jisai, nuoširdžiausiai sveikiname.
0: Ačiū.
1: Su artėjančiu, sakykit, ar tokios progos verčia atsigręžti atgal?
0: Žinote, niekada nesureikšminau savo gimimo dienos. Ir kažkaip tai, nu, žinoma, vaikystė, jaunystė, tai buvo svarbu. O, gimtadienis, čia visi susirenka, visi švenčia, džiaugiasi ir dėl savęs, ir dėl tavęs. Visiškai nesureikšminu. Nu, metai eina, žinoma, daug kas keičiasi, bet ne, tikrai nėra tokio, kad va, dabar aš atsisėsiu ir pagalvosiu, kaip buvo, kada, kažkada. Tai dažnai atsisėdi ir betų jubiliejų pagalvoti, kaip buvo, nes žinote, kuo senesnis esi, kuo lipi aukštesnė viršūnė, tuo daugiau atsiminimų. Nu ir ačiū Dievui, kad atsimeni tai gerą, nors būna tokių momentų, kad nu neatsimeni gerą. Ir galvoju, nu negi aš buvau tokia bloga, kad aš atsimenu tik blogą, kad atsimenu vien tik blogą. Nu ir aš čia pasikalbėjau su vienu man brangiu žmogu. Tai jisai pasakė, sako, nu tai kodėl tu galvoji apie tos blogos dalykus? Nu tai sako, galų gale poterius sukalbėk ir pamatysi, kaip atsiminsi tik tai gerus draugus ir geras situacijas. Taip ir darau, jeigu užeina kokios blogos mintys, kur jau ypač kai kažkur kapstaisi, kažkur vienas vaikšta ir kažkur sodė kapstaisi, tai poterius sukalbu ir viskas pasibaigia ir tada tik geros mintys.
1: Labai geras iš jūsų patarimas. Nu, kaip jūs pati jaučiate, ar jūsų kūryba keičiasi per tą laiką, ar išlieka ištikima savo?

0: Ne, tikrai keičiasi. Dabar šitie darbai, kurie yra ekspozicijoje Leliūnuose, tai jie yra mano vidurio kūrybinio laikotarpio. Tai maždaug tokie bus kokie 2010 metai, vat kažkur toksai laikotarpis. O dabar, nors ta visa spalvinė gama ir spalvos, kaip sakau, ir skulptūrinis, jisai pasilieka, be šito negaliu, tik tai skulptūrinis, nu ir kaip sakiau, pradėjau daryti keramikinius paveikslus, bet ten irgi labai daug skulptūrinių elementų yra, ne tik tai plokščias. Bet tikrai keičiasi, labiau pasidarė darbai tokie abstraktesni, nes būtent tas laikotarpis, kurį aš rodau parodoje, jisai, nu, atpažįstami visi personažai, nu, tai yra žmonės vienoje ar kitoje situacijoje. O dabar pradėjau kurti tokius darbus, nu ten irgi kažkokie yra pavidalai, gal taip pasakysiu, gal nu, su kažkokie žmogiškais elementais, bet tai daugiau abstrakcija. Tokia, nu jinai irgi atpažįstama, nu nėra visiškai tenais kažkokie tai visiškai neatpažįstami dalykai, ta prasme visiška abstrakcija. Tai yra vis tik tai, nu, atpažįstami žmoniški kažkokie elementai. Taip, keičiasi stipriai, nes kažkaip ir, nu, net nežinau, kaip pasakyti. Keičiasi žmogus, keičiasi darbai, keičiasi.
1: Na, artėja paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, gegužės 21 dieną, 16 valandą visiems Utenos radio klausytojams primenu, vyks parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Pasakykite, kaip rinkote darbus būtent šiai ekspozicijai, kodėl pasirinkote, kaip jūs paminėjote, tą vidurio jūsų kūrybos laikotarpį?
0: Tai buvo tokie pageidavimai. Gerbiamas Valiušis pasakė, kad man labiausiai patinka tavo to laikotarpio darbai, taip kad prašom pristatyti to laikotarpio darbus. Ir aš dabar turiu tą kolekciją, nu, kurį jau atsisijojo, atsirinko per ilgą laikotarpį, kuriuo aš jau nenoriu išleisti iš namų, kaip sakau, tai jau tenais vaikai išsidalins po mano smerties. Tai tokie brangiausi darbai liko. Tai šiuos ir eksponuoju to laikotarpio, nors ir dabar turiu savo mylimų brangių darbų, bet nu tiesiog konkretizavom, kad pristatyti pilnai šitą mano laikotarpį. Gal kada nors bus ir naujesnių darbų ekspozicija, bet čia žinote, kaip sakot, žmogus šaudo, dievas kulkas gaudo.
1: Tai vadinasi, jums brangiausius darbus išvysime Utenoje. Tai tuo ir turime džiaugtis. Ir pabaigai laidos norėčiau jūsų paprašyti, ko palinkėtumėte galbūt ir sau, ir žmogui, kuris ateis susitikti su jūsų kūryba.
0: Nu, ką čia gali palinkėti? Nu, tiesiog aš norėčiau palinkėti Utenos kraštui, kad jisai visą laiką būtų toks puikus ir gražus. Ir toks kūrybingas, o kaip žinia, be žmonių tai neatsitinka, tai daro žmonės, tai viską padaro. Ir važiuojant tais kalneliais, ir nu, nuostabi vieta, aš visą laiką džiaugiuosi Utena, kokia jinai kūrybinga, kiek turi visokių renginių ir tokių puikių emocijų, tai linkiu ir pasilik tokiem.
1: Na, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus kieme irgi čiulba paukšteliai ir girdžiu ir jūs, kai kalbate, irgi čiulba paukšteliai iš kokios vietos, jeigu ne paslaptis, jūs mums pasakojate apie savo kūrybą.
0: Aš dabar gyvenu, nu, vadinamuose soduose, nors jau senai nebe sodai, čia yra Antakalnio jau rajonas, taip kad paukščių pas mane labai daug, nes aš rūpinuosi juos jais per visus metus. Ir, nu, tiesiog puikių paukščių ir, nu, aš tiesiog nenoriu čia gilintis, nu, tai jie pas mane čia duoda garo visokiais būdais. Taip kad aš dabar gyvenu, anksčiau sakydavau už miesto, dabar jau nebe miestas, nes atvažiavo pas mane žmogus iš Utenos įsipi mano krosnių. aš jam buvau davus savo adresą ir sakau, tai čia Panemčinės plentas. Tai jis atvažiavo man ir sako, sako, o jūs žinote, kad jūs jau antakalnis? Aš iš Vilniaus miesto stodu šitą interviu. Nors čia tikrai dar visiškai, kaip sakant, žydė obelį, iščiulba paukščiai, nuostabu.
1: Tikrai, yra Vilniuje tokių gražių vietų, tai tikrai taip. Kaip kaime.
0: Taip, iš tikrųjų taip ir yra.
1: Taip, tai džiaukime savo tokia gražia Lietuva, puikiais menininkais ir ateikime su jais susitikti. Tai ačiū Jums, Jolanta, už tokį šiltą ir jaukų pokalbį. Tikėkime, kad susitiksime gegužės 21 dieną, 16 valandą Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, kur vyks jūsų parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Taigi, tariu iki malonaus ir dar kartą dėkoju.
0: Ačiū Jums, kad atkreipėte mane dėmesį ir maloniai kviečiu visi, kas galite, atvykite pasižiūrėti mano parodos. Ačiū Jums labai.
1: Iki malonaus.
0: Iki.
1: Kalbėjome su Jolanta Kvašyte apie jos kūrybos pasaulį, kurį netrukus išvysime Utenoje, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Vytautas visada sako, kad pasirenka labai iškelius ir iškius kūrėjus, tą tikrai iš pokalbio supratome. Tai viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų, Jolanta Kvašytė, su kuria ką tik pabendravome kaip tik ir viešė su savo paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje paroda Utenoje, tai puiki proga ne tik iš arti pamatyti menininkės darbus, bet ir susipažinti su jos kūrybinė filosofija bei ilgametę patirtimi Lietuvoje ir užsienyje, taigi kviečiame kitą savaitę, gegužės 21 dieną 16 valandą, apsilankyti ir patirti unikalią keramikos meno kalbą, kurioje susitinka tradicija ir šiuolaikinė vaizduotė.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog ją turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Sveiki prie mikrofono Aivras. Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Vakar pranešė šalies institucijos. Pasienio policijos socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Vėliau vėl buvo daryta. Putinės administracija anksčiau paskeltame pareiškime nurodė, kad saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi iki atskiro pranešimo. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Rusijos karo su Ukraina pabaiga yra labai arti. Rusija kartuoja savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyvas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Amerikos karo institutas teigia, kad Putinas griebėsi išvanginimo branduoliniais ginklais, kad nuslėptų savo silpnumą. Zelenskis sako, kad Ukraina ir Europos partneriai kuria antibalistinę koaliciją. Rusijos karinė vadovybė įtikino Putiną, kad iki rudens jie užims Donbasą. Slovakija saugumo sumetimais vakar uždarė sieną su Ukraina. Rusijos valstybės Duma trečiadienį antrojų ir trečiojų svarstymų patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kuriuo iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės, dėl gynybos, šis Putinos įstatymas galės pasitelkti ir kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, ar jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta teigiamą įstatymo aiškinamajame rašte. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad naujoji vyriausybė pasmerkė Rusijos dronų atakas už Karpatiją. Šalies užsienio reikalų ministerija iškvietė ir Rusijos ambasadorių Budapešte. Apie tai Magyaras pranešė spaudos konferencijoje. Vengrijos vyriausybės vadovo teigimu šiandieninis išpuolis prieš Užkarpatės sritį yra rimčiausias Rusijos pradėto karo pradžios. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos išpuolį. Šioje vietoje jis pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrė Anita Orban išsikvietė Rusijos ambasadorių. Taip pat pažymima, kad Anitos Orban pirmtakas Peteris Jarto niekada nekvietė Rusijos ambasadorius po atakų ir dėl to sulaukdavo nepriklausomos žiniasklaidos kritikos. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atvyko į Pekiną, kur pradėjo kelias dienas truksantį valstybinį vizitą ir darybą su kinų lyderiu Xi Jinpingu. Su juo jis susitiks ketvirtadienio rytą vietos laiku. Po ilgo skrydžio iš Vašingtono lėktuvas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje vyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ir būtent Ursa Major nuskendo 2024 metų gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinime atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Dalyvaudamas Vokietijos katalikų dienų atidarimo ceremonijai, Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris gynė popiežių nuo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Į popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos net iš pasaulio galingiausiųjų, sakė jis trečiadienį savo atidarimo kalboje. Leonas 14-asis yra popiežius, kuris įkvėpė drąsos, pabrėžė Steinmeieris. Pasaulis gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios kelbėją, kalbėjo federalinis prezidentas. Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. 25-asis knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai vyks kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo, nurodoma partijos Likud pateiktame įstatymo projekte. Būtent Izraelio žiniasklaidos teigimų įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui jau gegužės 20 dieną. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbė apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybę skaičių. Priešiško šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršio 200 milijardų eurų. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Silina. Naujos vienybės partijos atstovės gali įvykti jau šiandieną ketvirtadienį, patvirtino šiuo metu pozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras. Jis teigia, kad šiuo metu rengiamas šio klausimo svarstymui, tačiau prisipažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Silinos vyriausybė gali vykti ir vėliau. Kaip jau buvo pranešto, pozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinos vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Apeliacinėme procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nicolas Sarkozy dėl rinkimų kompanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, jį pareikalavo skirti 300 tūkstančių eurų baudą, bei 5 metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme. 2025 metais teisėjai skyrė Sarkozy 5 metų laisvės atėmimo bausmės dėl nusikalstamo susivienijimo sudarimo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsant. Izraelis per praėjusias 5 savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruožę. Po to, kai balandžio 8 dieną buvo nutraukti bendri su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 121 žmogus. Praneša tenykštė sveikatos ministerija, kurie remiasi agentūra Reuters. Tai yra 20% daugiau nei per ankstesnės 5 savaites. Konflikto stebinti organizacija be to balandį fiksavo 35% daugiau Izraelio smūgių nei kovo mėnesį. Filipinų senate kilo chaosas, kai spėjama mėginta sulaikyti pagal tarptautinį arešto orderį ieškomą senatorių. Aidėjo net ir šūviai, ten buvę žmonės buvo paraginti slėptis. Prieš tai senatai žengė daugiau kaip 10 kamufliažinėmis uniformomis vilkinčių kareivių. Kai kurie jie buvo su ginklais, kas paleido šūvius ir kodėl atvyko kariai, kol kas neaišku. Tikėtasi, kad bus sulaikytas tarptautinio baudžiamojo teismo pagal arešto orderį ieškomą senatorius. 64 metų Ronaldas de la Rosa, kuris būdamas policijos vadas prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Duterte vadovavo karui prieš narkotikus. Buvo skelbiama, kad netrukus jis bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui tarptautiniam baudžiamajam teismui. Na ir pabaigai. Beveik prieš metus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie savo auksinio išmaniojo telefono Trump Mobile išleidimą. Būtent žiniasklaidos duomenimis jį iš anksto užsisakė maždaug 500 000 žmonių, sumokėdami iš viso maždaug 59 milijonus dolerių. Per visą šį laiką nebuvo įsiustas nei vienas įrenginys, bet to išleidimo data dingo iš projekto svetainės. Dabar atnaujintose Trump Mobile sąlygose teigiama, kad avansas negarantuoja, kad telefonas bus pagamintas ar pristatytas užsakovui. Taigi, eilinė apgavystė iš Donaldo Trumpo pusės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje kai kur ir šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 dieną. Saulė teka 5:17, leisis 21:14. Dienos ilgumas 15:57. Vardus švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Šiandieną pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Jaunimo darbuotojų diena. Būtent 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojų dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunai žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomeniai, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais, jauniems žmonėms ypač svarbu palaikymas, išklausimas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas. Tad paminėkite šiandien ir jaunimo darbuotojų dieną. O jeigu žinote tų žmonių, kurie dirba su jaunimo, būtinai juos palabinkite. Darbingo ketvirtadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radijo banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Reklama baigėsi.
10: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbas melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekį svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės, jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapų, pabandykite ragauti termiškai apdorotą. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas spario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitę. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama. ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
8: Čia?
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas.
12: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
6: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šiuo metu gegužės 15, 16 ir 17 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šiuo metu programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjanti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
13: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjanti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žino, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žino, kur buvau skrydus net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį Impresijos, tai surengėm 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokios organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį. Ir nagi atskridau ir Utenos radiją, senai bebuvau jame.
6: Taip, tai primink, Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūsų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
13: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog nusileido tokia idėja man, kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna, tiesiog apsėdo tą idėją mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surenkti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puikia salė, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va tas meno mūzų. Na, tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi ir tas festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai labai gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezo sveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtajai Utenai jisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų jubiliejų sukakti.
6: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
13: Na, žada tris gražius vakarus, tris gražius susitikimus. Ir kaip aš jau ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas. Tai va, ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau, ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą Dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, bene gal pusę metų puošia dvarą, nuostabus ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų Kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. tai va Kosmosos dvare, tos parodos atidarimas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti, kuo daugiau kolektyvų pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymu, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinaravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja keliasdešimt mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad ne visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog mes jie turim kiek kokius 8 metus.
10: Taip.
13: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai, su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. Kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančių, kūrenčių, piešiančių, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
6: Taip, tada kita.
13: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavosi neatsitiktinai, todėl kad Mykolo Kleopo Oginskio dėdė kažkada yra rezidavęs Užpalių dvare, Mykolas Kazimieras Oginskis, tai čia taip simboliškai mes ir nukeliavom į tą dvarą ir nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis, muzika humana davė ten koncertą, o kadangi šitas festivalis dedikuotas mūsų gimtam miestui ir jo jubiliejai, tai visi koncertai vyks dvaro menėje, tai šeštadienio koncertas. Na, bus labai, tikiuosi, įspūdingas, tai bus kamerinės muzikos koncertas, smuikas ir fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir mums ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo 2 meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau, ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na labai romantiškai, viduržėmio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. Programa viduržėmio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir viduržėmio regiono miestus, kurių atmosferoje gimė temperamentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falla, Claude Debussy, Mauricio Ravelio, Claros Vigšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepiono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie viduržėmio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną šeštadienį 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
6: Mačiau lukočius sugalvojate.
13: Ne, tai čia neįsugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
6: Ir aš myliūtena, taip.
13: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na, tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikro yra nuo... Šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų, jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet, kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, Angelė, jis negali atsisakyti, sakė, mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu. Už tokią parodytą tokį vat dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepiono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia, na solistės, bet na vat tokios solistės, kuri užbūrė, kuri sužavi, kuri paperka žmonės, o tokia yra, na iš tikrųjų, publikos numylėtinė Onutė Kolobovaitė, tai vat, ir taip pat ją prisikalbinau. Taigi, manau, kad tas finalinis koncertas bus iš tikrųjų didelė dovana, Utenai graži, solidi, visom prasmėm įdomi ir nuotaikinga, tai vat toks vat tas ir festivalis.
6: Tai sakykit, Zita, ar mes galim abi teikti, kad toks festivalis prisideda prie Utenos kultūrinio identiteto stiprinimo?

0: tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina tą pati, kadangi nagi salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip, taip kad vietų skaičius yra ribotas, bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mozarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant pledukų pievutėje prie žydinčių rožinų klausysis Mozarto muzikos. Kaip mano vizija, Angelė?
1: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaikim laidą, nes jinai labai nuostabi, aš jau užsisvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
0: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čiurlens fontanai. Ir taip čiurlens, ir bus.
1: Taip, taip
0: tik planuojama, laiko klausimas, girdėjau. Bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
1: Taip, visita.
0: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi. Padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, tačiau jis skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską, ar jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merui, ir vicemerei, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Utenos žmonės ir man atrodo, kad mes visi
1: mylim Uteną
0: ir dirbam Utenos labai. Bet taip jau turėtų būti.
1: Taip, tikrai, Zita. Taigi visus kviečiu į antrąjį Utenos dvaro meno mūzų festivalį, nes festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė tikrai labai myli Uteną ir rengia daug festivalių uteniškiams ir ne tik uteniškiams, bet ten kviečia irgi uteniškius, taip kad visur mes galime dalyvauti ir patirti tą aukštąją kultūrą, taigi kviečiu gegužės 15 dieną į jaunimo laiškų meno muzams pristatymą, taip pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau.
0: Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai va, vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi šeiginė tokia diena ir jau
1: taip.
0: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti,
1: taip,
0: kad nepavėluotų.
1: Taip, tai pirmasis 17.30 penktadienį bus, šeštadienį
0: 18,
1: o čia 17 gegužės, 17 taip. Diena, taip. 17
0: lauksiu
1: valandą.
0: Lauksiu tavęs Angelė festivalio taip. Koncertuose.
1: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonaus.
2: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Vakar pranešė šalies institucijos. Pasienio policijos socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Vėliau vėl buvo atidaryta. Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi iki atskiro pranešimo. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Rusijos karo su Ukraina pabaiga yra labai arti. Rusija kartuoja savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyvas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Amerikos karo institutas teigia, kad Putinas griebėsi žvanginimo branduoliniais ginklais, kad nuslėptų savo silpnumą. Zelenskis sako, kad Ukraina ir Europos partneriai kuria antibalistinę koaliciją. Rusijos karinė vadovybė įtikino Putiną, kad iki rudens jie užims Donbasą. Slovakija saugumo sumetimais vakar uždarė sieną su Ukraina. Rusijos valstybės Duma trečiadienį antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės, dėl gynybos, šis Putinos įstatymas galės pasitelkti ir kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, ar jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad naujoji vyriausybė pasmerkė Rusijos dronų atakas Užkarpatėje. Šalies užsienio reikalų ministerija iškvietė ir Rusijos ambasadorių Budapešte. Apie tai Magyaras pranešė spaudos konferencijoje. Vengrijos vyriausybės vadovo teigimu šiandieninis išpuolis prieš Užkarpatės sritį yra rimčiausias Rusijos pradėto karo pradžios. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos išpuolį. Šioje vietoje jis pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrė Anita Orban išsikvietė Rusijos ambasadorių. Taip pat pažymima, kad Anitos Orban pirmtakas Peteris Jarto niekada nekvietė Rusijos ambasadorius po atakų ir dėl to sulaukdavo nepriklausomos žiniasklaidos kritikos. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atvyko į Pekiną, kur pradėjo kelias dienas truksantį valstybinį vizitą ir derybą su kinų lyderiu Xi Jinpingu. Su juo jis susitiks ketvirtadienio rytą vietos laiku. Po ilgo skrydžio iš Vašingtono lėktuvas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje vyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ir būtent Ursa Major nuskendo 2024 metų gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinime atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Dalyvaudamas Vokietijos katalikų dienų atidarimo ceremonijoje, Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris gynė popiežių nuo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Į popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos net iš pasaulio galingiausiųjų, sakė jis trečiadienį savo atidarimo kalboje. Leonas 14-asis yra popiežius, kuris įkvėpė drąsos, pabrėžė Steinmeieris. Pasaulis jis gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios kelbėją, kalbėjo federalinis prezidentas. Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. 25-asis Knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai vyks Kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo, nurodoma partijos Likud pateiktame įstatymo projekte. Būtent Izraelio žiniasklaidos teigimų įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui jau gegužės 20 dieną. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbė apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybę skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršio 200 milijardų eurų. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Silina. Naujos vienybės partijos atstovės gali įvykti jau šiandieną ketvirtadienį, patvirtino šiuo metu pozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras. Jis teigė, kad šiuo metu rengiamas šio klausimo svarstymui, tačiau prisipažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Silinos vyriausybė gali vykti ir vėliau. Kaip jau buvo pranešta, opozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinos vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Apeliacinėme procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nicolas Sarkozy dėl rinkimų kompanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, jį pareikalavo skirti 300 tūkstančių eurų baudą, bei 5 metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme. 2025 metais teisėjai skyrė Sarkozy 5 metų laisvės atėmimo bausmės dėl nusikalstamo susivienijimo sudarimo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsant. Izraelis per praėjusias 5 savaitės smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruožę. Po to, kai balandžio 8 dieną buvo nutraukti bendri su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 121 žmogus. Praneša tenykštė sveikatos ministerija, kurie remiasi agentūra Reuters. Tai yra 20% daugiau nei per ankstesnės 5 savaitės. Konflikto stebinti organizacija be to balandį fiksavo 35% daugiau Izraelio smūgių nei kovo mėnesį. Filipinų senate kilo chaosas, kai spėjama mėginta sulaikyti pagal tarptautinį arešto orderį ieškomą senatorių. Aidėjo net ir šūviai, ten buvę žmonės buvo paraginti slėptis. Prieš tai senatai žengė daugiau kaip 10 kamufliažinėmis uniformomis vilkinčių kareivių. Kai kurie jie buvo su ginklais, kas paleido šūvius ir kodėl atvyko kariai, kol kas neaišku. Tikėtasi, kad bus sulaikytas tarptautinio baudžiamojo teismo pagal arešto orderį ieškomą senatorius. 64 metų Ronaldas De La Rosa, kuris būdamas policijos vadas prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Duterte vadovavo karui prieš narkotikus. Tai buvo skelbiama, kad netrukus jis bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui tarptautiniam baudžiamajam teismui. Na ir pabaigai. Beveik prieš metus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie savo auksinio išmaniojo telefono Trump Mobile išleidimą. Būtent žiniasklaidos duomenimis jį iš anksto užsisakė maždaug 500 000 žmonių, sumokėdami iš viso maždaug 59 milijonus dolerių. Per visą šį laiką nebuvo įsiustas ne vienas įrenginys, bet to išleidimo data dingo iš projekto svetainės. Dabar atnaujintose Trump Mobile sąlygose teigiama, kad avansas negarantuoja, kad telefonas bus pagamintas ar pristatytas užsakovui. Taigi, eilinė apgavystė iš Donaldo Trumpo pusės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje kai kur ir šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Saulė teka 5 val. 17 minučių, leisis 21 val. 14 minučių. Dienos ilgumas 15 valandų 57 minutės. Vardus švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Jaunimo darbuotojų diena. Būtent 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojų dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomenei, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais. Jauniems žmonėms ypač svarbu palaikymas, išklausimas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas. Tad paminėkite šiandieną ir jaunimo darbuotojų dieną. O jeigu žinote tų žmonių, kurie dirba su jaunimu, būtinai juos palabinkite. Darbingo ketvirtadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
8: Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, vienos radio klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indrė.
9: Labas rytas, sveiki.
6: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klaunai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
9: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir seniorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
6: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
9: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti. Tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra... Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam į įstaigas, kuriuose galbūt tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykim taip, laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir seniorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritimu, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
6: Nu, sakykit, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
9: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem tikrai viduj kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, kai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos, dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą net tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
6: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
9: Tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas, ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautriai reaguoja ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita, bet kartais tikrai tas klouno poetiškumas, netgi tokio

0: patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais, tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kad, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
1: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
0: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom, yra svarbūs tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykį su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos Kaunu.
1: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami štai tokį darbą?
0: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, neveltai mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
1: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
0: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
1: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
0: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad

0: ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
1: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu.
0: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
1: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
0: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimo ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
1: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
0: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokia dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
1: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
0: Ačiū jums viso.
1: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia – į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje Tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankymų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir senjorams, taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių lygomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose. Pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi, nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdorotą. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama. ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Laida Rimto šnekos.
10: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
11: Sveiki.
10: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
11: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik kad politiniams sprendimams, tai galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt, šiaip didžiausia įtaka padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke. Vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai, kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusias su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės, ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
10: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
11: Taip, skritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti omeny, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hibridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės tą pačią kalbą kaip ir Putinas, tą reikia matyti. Ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga, šiaip net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka. Ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas. Jis, aišku, išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyt dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumų, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
10: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
11: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną. Yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos. Ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios. Yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką. Ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm 7 autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
10: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą. Ar galime jaustis saugus?
11: Na čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje Jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybės? Jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad, na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai nebent tame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susviravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiavertį sąjungininką.
10: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
11: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratiją supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai vat, tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėti formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės

0: referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysianti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokių savotiškų švituoklės principų, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję, ne vien tik tai saugumos srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra

0: pagal tradicinę tą tokią, na, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendintą, na, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti na, Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai vat, viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas. Nes nesitiknai mes turbūt nuo šito ir pradėjome, tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėms gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70% tarkim, na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėms yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizaciją ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurio dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniems žmonėms tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai Bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, taip. Tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente. Tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberaliu jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika ir yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minėti, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai na, natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie na, natūraliai turbūt turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai Dainiau už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Slovakijos saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Vakar pranešė šalies institucijos. Pasienio policijos socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Vėliau vėl buvo atidaryta. Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi iki atskiro pranešimo. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Rusijos karo su Ukraina pabaiga yra labai arti. Rusija kartoja savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyvas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Amerikos karo institutas teigia, kad Putinas griebėsi išvanginimo branduoliniais ginklais, kad nuslėptų savo silpnumą. Zelenskis sako, kad Ukraina ir Europos partneriai kuria antibalistinę koaliciją. Rusijos karinė vadovybė įtikino Putiną, kad iki rudens jie užims Donbasą. Slovakija saugumo sumetimais vakar uždarė sieną su Ukraina. Rusijos valstybės Duma trečiadienį antrojų ir trečiojų svarstymų patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kuriuo iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės, dėl gynybos, šis Putinos įstatymas galės pasitelkti ir kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, ar jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad naujoji vyriausybė pasmerkė Rusijos dronų atakas Užkarpatėje. Šalies užsienio reikalų ministerija iškvietė ir Rusijos ambasadorių Budapešte. Apie tai Magyaras pranešė spaudos konferencijoje. Vengrijos vyriausybės vadovo teigimu šiandieninis išpuolis prieš Užkarpatės sritį yra rimčiausias Rusijos pradėto karo pradžios. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos išpuolį. Šioje vietoje jis pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrė Anita Orban išsikvietė Rusijos ambasadorių. Taip pat pažymima, kad Anitos Orban pirmtakas Peteris Jarto niekada nekvietė Rusijos ambasadorius po atakų ir dėl to sulaukdavo nepriklausomos žiniasklaidos kritikos. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atvyko į Pekiną, kur pradėjo kelias dienas truksantį valstybinį vizitą ir derybą su kinų lyderiu Xi Jinpingu. Su juo jis susitiks ketvirtadienio rytą vietos laiku. Po ilgo skrydžio iš Vašingtono lėktuvas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje vyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Tai būtent Ursa Major nuskendo 2024 metų gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinime atsakymė opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
4: Dalyvaudamas Vokietijos katalikų dienų atidarimo ceremonijoje, Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris gynė popiežių nuo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Į popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos net iš pasaulio galingiausiųjų, sakė jis trečiadienį savo atidarimo kalboje. Leonas 14-asis yra popiežius, kuris įkvėpė drąsos, pabrėžė Steinmeieris. Pasaulis gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios kelbėja, kalbėjo federalinis prezidentas. Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. 25-asis knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai vyks kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo, nurodoma partijos Likud pateiktame įstatymo projekte. Būtent Izraelio žiniasklaidos teigimų įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui jau gegužės 20 dieną. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbė apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiško šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkė dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršio 200 milijardų eurų. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Silina. Naujos vienybės partijos atstovės gali įvykti jau šiandieną ketvirtadienį, patvirtino šiuo metu pozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras. Jis teigė, kad šiuo metu rengiamas šio klausimo svarsimui, tačiau prisipažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Silinos vyriausybė gali vykti ir vėliau. Kaip jau buvo pranešto, pozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinos vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Apeliaciniame procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nikolą Sarkozy dėl rinkimų kompanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, jį pareikalavo skirti 300 tūkstančių eurų baudą bei 5 metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme. 2025 metais teisėjai skyrė Sarkozy 5 metų laisvės atėmimo bausmę dėl nusikalstamo susivienimo sudarimo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsant. Izraelis per praėjusias 5 savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruože. Po to, kai balandžio 8 dieną buvo nutraukti bendri su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 121 žmogus. Praneša tenykštė sveikatos ministerija, kurie remiasi agentūra Reuters. Tai yra 20% daugiau nei per ankstesnės 5 savaites. Konflikto stebinti organizacija be to balandį fiksavo 35% daugiau Izraelio smūgių nei kovo mėnesį. Filipinų senate kilo chaosas, kai spėjama mėginta sulaikyti pagal tarptautinį arešto orderį ieškomą senatorių. Aidėjo net ir šūviai, ten buvę žmonės buvo paraginti slėptis. Prieš tai senatai žengė daugiau kaip 10 kamufliažinėmis uniformomis vilkinčių kareivių. Kai kurie jie buvo su ginklais, kas paleido šūvius ir kodėl atvyko kariai, kol kas neaišku. Tikėtasi, kad bus sulaikytas tarptautinio baudžiamojo teismo pagal arešto orderį ieškomas senatorius. 64 metų Ronaldas De La Rosa, kuris būdamas policijos vadas prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Dutertei vadovavo karui prieš narkotikus. Buvo skelbiama, kad netrukus jis bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui tarptautiniam baudžiamajam teismui. Na ir pabaigai. Beveik prieš metus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie savo auksinio išmaniojo telefono Trump Mobile išleidimą. Būtent žiniasklaidos duomenimis jį iš anksto užsisakė maždaug 500 000 žmonių, sumokėdami iš viso maždaug 59 milijonus dolerių. Per visą šį laiką nebuvo įsiustas nei vienas įrenginys, bet to išleidimo data dingo iš projekto svetainės. Dabar atnaujintose Trump Mobile sąlygose teigiama, kad avansas negarantuoja, kad telefonas bus pagamintas ar pristatytas užsakovui. Taigi, eilinė apgavystė iš Donaldo Trumpo pusės.
3: Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje kai kur ir šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas. Dieną besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Saulė teka 5:17, leisis 21:14. Dienos ilgumas 15:57. Vardus švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Jaunimo darbuotojų diena. Būtent 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojų dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomenei, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais, jauniems žmonėms ypač svarbu palaikymas, išklausimas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas. Tad paminėkite šiandien ir jaunimo darbuotojų dieną. O jeigu žinote tų žmonių, kurie dirba su jaunimu, būtinai juos palabinkite. Darbingo ketvirtadienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
5: Čia.
2: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Radijas.
5: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jebinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Čia
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Utenos radijas.
17: Rapolas nori.
18: Labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prieš gerą saują metų pasirodęs animacinis tapybos filmas Jūsų Vincentas apie dailininką Vincentą Van Gogą tapo pirmojo pasaulyje ilgametražinių tapytos animacijos filmu. Jo režisierė Lenkijos kurėja Dorota Kobiela šiuo būtent laikotarpiu kuria antrąjį filmo kino teatro ekranus turintis pasiekti, ko gero ir jau pasiekė artimiausių metų, bet vis tik tai kas malsu ir kas įdomu, kad prie būtent Vincento filmo darbavusi, žinoma, ir lietuvių dailininkų komanda. Šioje komandoje jau kelis mėnesius plušė ir uteniškiai savo mokslis dailininkas Arminas Liuma, kuris šiandieną pas mus laidoje Rapolas nori kaip Rapolo rezidentas. Tai sveikas gyvas Arminai.
19: Sveikas Linai, labai malonu, kad padarai šiek tiek namų darbus, bet patikslinsiu ne prie Vincento, dirbo prie sekančio filmo Kaimiečiai, kuris šiek tiek buvo vėlesnis ir 23-ais pasirodė. Tai aš prie Vincento nedirbu, bet tas irgi labai vertas dėmesio filmas, jeigu kas domisi tokiu šiek tiek aukštesnės prabas kino. Tai, va,
18: tai sveikas gyvas, Arminai.
19: Sveikas gyvas, taip.
18: Čia laida Rapolas nori ir mes pakalbėsime su Armino apie ką nors.
17: Rapolas nori.
18: Arminai, tu ne pirmą kartą dalyvauji šioje laidoje, arba tokiame formate, ko gero, pirmą kartą buvo tokia įžanginė susipažinimo laida, kada su kolegomis buvai atvykęs ir šiek tiek pristatyti save, savo veiklą, savo matymą apie meną, apie kūrybą ir ypatingai Utenoje bei Rapolė, bet šiandienam aš tave pasikviečiau kaip išskirtinį svečią ir praeitą savaitę mums nepavyko susitikti, štai šiandieną vis tik tai laidoje Rapolos nori, mes pakalbėsime ir pamėsinėsime tave bei tavo požiūrį į meną, apie animaciją, apie dailę ir apie tai, na, kaipgi sekasi tau kurti Rapolę. Tai visų pirma, gal pradėkime šiek tiek nuo to iš anksčiau, kada pradėjai piešti ir kada supratai, kad vau, visai neblogai.
19: Nu, sunku atsakyti šią klausimą, turbūt nuo ankstyvos vaikystės, nežinau, kur būtų tas toks kertinis lūžis, kada jau galima skaityti, kada jau nusprendžiau, kad tuo norėsiu užsimti, kaip sakyti, jau taip sakyti, profesionaliai, ar kaip tai tą pavadin. Gal kažkur 16 metų, man atrodo, buvo tas toks jau galvojimas, jau tie mąstymai, kas, ką veikti ateiti ir panašiai, į ką tą visą kryptį pasukti, ir tada gal buvo tokie mąstymai, kad nuo 16 kažkur metų pradėt, bet pati pradžia, nu, man atrodo, kaip ir daugumai dailininkų, menininkų, kas kūrybiškiam žmonėm, nuo vaikystės kažkur užgimė tie visi, sakykime, ta...
18: Kad suprast, kada ta vaikystė baigėsi, kiek tau dabar metų?
19: Man dabar 28.
18: Tai prieš gerą 10-12 metų
19: tau galima tiesiog. Taip.
18: Ką paaišiai tuo metu? Ar vis tik tai buvo, na, nuobodžiuose pamokose mokykloje kažkur ant galinio sąsiuvinio lapo kažkokio tai papaišymai, ar kažkas tai jau rimto, gal komiksus pradėjai?
19: Man buvo gal tokia labai neįprasta. Aš vis laik kažkaip gyvenime man galvonas, kad iš kito galo pradedu visus dalykus. Tai aš šiaip dailės mokyklos nelankiau, neturėjau tokio specifinio tą mokymo.
18: Nenorėjai, negalėjai, kokios aplinkybės?
19: Nežinau, kažkaip gal nepradėjau to nuo anksti, sakykime, aš ėjau į muzikos mokyklą, tai čia gal šiek tiek toks irgi priešama gyvenime, kad kaip ir nuo pat pradžios galvoju, gal sėdėsiu su muzika, bet vėliau kažkaip viskas apsivertė, tada perėjau prie kito, sakykim, tos šakos ir taip, nebuvo to tokio, kažkaip tokios edukacijos tos tokios, o viską mokiausi realiai pats ir man gal, kuom tas kažkaip, kuom išsiskiria tas toks, sakykim, kelias, kad aš pradėjau nuo tos, sakykim, skaitmeninio viso apipavidalinimo, jeigu taip galima pasakyti, tai pradėjau dar ten, būdamas mažas, gavau planšetę. Tai šiaip mėgdavau su kompiuteriniam programom mokintis visokiam ten dirbti, eksperimentuoti ir panašiai. Ir po to tas viskas vystėsi į kažkokį rimtesnį lygmenį. Tai pradėjau gal, sakykime, nuo to ir čia paskui dar vėliau pakalbėsim, o dabar viskas virsta į tai, kad pereinu šiek tiek prie tų labiau tradicinių priemonių ir visokių panašių dalykų. Tai čia, aišku, bus dar laiko apie tai pakalbėti, bet maždaug toks kelias, kad prasidėjo, na, sakykime, nuo tokio labiau eksperimentavimo, nuo tokių kažkokių tai neįprastų formatų, o skaitmeninė to pasaulio ir vystosi šiek tiek dabar į tą, nuo ko žmonės dažniausiai pradeda. Tai.
18: Ok, pas kaip dailininkas, kokius potyrius turėjai būtent kokius instrumentus, jeigu galima taip įvardinti, arba kokias priemonės, ar tai buvo paprastas pieštukas grafitinis, ar tai buvo kažkoks tai markeris, galbūt aerozolis, o galbūt liejiniai dažai.
19: Čia mano mėgstamiausia kokia technika yra.
18: Taip.
19: Šiaip aš prie grafikų priskiriu, man labai patinka tikslumas, aš esu tokio konkretaus mąstymo žmogus, nelabai kažkaip į kažkokias abstrakcijas puolu, tai man patinka paprastais tušnukais, markeriais, pieštukais. Šitas mano mėgstamiausias, kur daugiausia esu praleidęs laiko su šitom priemonėm, bet dabar vis kuo toliau judant į priekį, tai daugiau visų tų tokių technikų atsiranda ir su dažais. Dabar bandau tą stichę įvaldyti dažų su aerozoliniais dažais. Irgi norėčiau šiek tiek pramok daugiau, sakau, atšils oras, keliausiu laukant, kažkur bandysiu šitą irgi, šitas technikas. Tai jo, tų technikų dabar, kaip man būdavo tas toks, gal seniau tokia, gal sakykime, klaida, kurią aš darydavau, kad labai apsiribodau savę su tam tikrom kažkokiam, sakykime,
18: užsiciklindavau,
19: galim tai paprastai pasakyti, dabar aš bandau tą klaidą taisyti ir kažkaip keltis ant tokių plaukti platesnius kažkokius vandenis, jeigu taip galima įvardyti.
18: Ar esi tapęs kokį nors portretą?
19: Gyvai tradiciniam priemonėm ne. Ne, aš šiaip esu, ta prasme, pieštukais.
18: Pozuotojų.
19: Taip jau konkrečiai, taip jau pagal tą visas, kaip sakyt, normatyvas, tai ne, bet esu su skaitmeniniu būdu, tai daug paišęs portretų.
18: Ok, ar pats kaip įvardinai buvai savo mokslis ir ko gero ir likai, ar niekada niek netėjo, kad na, reikėtų pasimokyti tos bent jau kažkokio tai karkasų, tos to mokslo ir ar jisai tau iš vis pridėtinę vertinę, aš kaip tu manai, jeigu to reikėtų?
19: Aš manau, kad aš labai reikalinga, būna labai daug matau kūrėjų, kurie tą nuvertina, nu, tas dažnai būna, kad kam tu taisyklių mokytis ir panašiai, bet man atrodo, tai labai paprastas principas, kad taisyklės gali laužyti tada, kada jas išmoksti, tai aš kažkaip šituo ir vadovavęs, aš tikrai netmetu, kad nesakau, kad aš nesimokinu ir aš prieš mokymasi, tikrai ne tas, bet tiesiog pas man gal toks pasirinkimas mokymasi. Aš mokus iš, dabar, kaip sakyt, tokiais laikais gyvenam, kad galima viską iš interneto išmokti.
18: Ar yra tavo kumyrų kažkokiu, tai ar buvo tai tuo laikotarpiu, kada pradėjai piešti ir kažką tai kurti, ar dabar tu seki kažką tai ir imponuoja tau na, vienas ar kitas kūrėjas?
19: Yra. Galėčiau vardinti pavardes, bet aš nežinau, ar jos labai kažkam kažką sakys. Yra korėječių vienas toks, sakykim, komiksų paišytojas, kuris čia prieš kelerius metus mirė, tai Kim Jong-gi, kuris man labai yra, iš kurio labai daug mokausi ir panašiais labai daug yra įkėlęs visokių video medžiagų ir labai gerai yra su vertimais, tai galima labai daug visokių pasisemti naudingų informacijų. Nežinau, dabar labai sunku kažką tokio išskirti, bet šitas man vienas pagrindinių, iš kurio aš daugiausiai mokydavaus. Tai, bet šiaip, kaip sakyt, einant laikui, šiaip, taip, vystant savo, sakykim, technikas ir panašiai, ir tie visi, kaip sakyt, ir autoritetai šiek tiek keičias, tai, bet...
18: Ja. Kada tapai pastebėtas ir pradėtas vertinti kaip dailininkas, kaip menininkas ir kaip tas tau įsirėžė į tavo atmintį?
19: Nežinau, ar dar, ar kaip čia pasakyti, ar jau lab, kažkaip vertinamas ar nevertinamas, čia sunku apibrėžti tą, tą tokią...
4: Na, bet vis tiek pajauti kažkokį tai dėmesį, kažkokį tai pagėros atėjo, kažkoks tai, na, na, na, tiesiog papleksnuojamas per petį, kad šaunuolis, vat, tu darai, tu turi savo techniką, beje, dar turis turi savo techniką kažkokiai uždirbęs.
19: Turiu keletą, sakykim, tokių, irgi tas toks pastoviai kintantis dalykas, o, o dėl šito, kažkaip, kaip sakyti, pripažinimo, jeigu taip įvardint, tai čia su kiekvienu darbu kažkokiu gal didesniu padarant kažką visą laiką galima, nu, kažkaip susilaukiu kažkokių tai ir kažkokių, nu, komplimentų, sakykime taip. Tai čia, aišku, kažką atlikus, kažką padarius, kai yra ką parodyti, tai tada tas ir atsitinka. Tai. Bet kad įvardyt, kad čia labai kažkaip labai visuotinai čia pripažintas vertinamas, tai ne, dar, dar toli.
4: Kaip atsidūrė komandoje, na, toj pačioje, kalbant ir apie kaimiečius, nes 24 metais berods pasirodė kino filmas.
19: Arba aš pasakęs 23-ais, dabar pasiupainės.
4: Plius, kad 23-ais, bet 24-ais pradėtos rodyti kino pavasarį ir...
19: Tiesiog Lenkijoje kuriamas filmas, bet nu, kadangi trūko, sakykime, animatorių, čia dar reiktų gal pridėti, kad paaiškinti apie ką, kaip tas filmas buvo kurtas.
4: Taip,
19: kad,
4: aha,
19: kad trim etapais jisai buvo kuriamas. Pirmas etapas buvo toks, sakykime, įprastas etapas, tiesiog filmuojami gyvi aktoriai ir dabar renkama ta medžiaga filmuota, o pagal tą paskui antrame etape pagal filmuotą medžiagą dailininkai androbės tapė realius paveikslus. Šitame etape aš nedalyvavau, aš dalyvavau tik trečiame etape, kuriame jau ta tokia techninė dalis tos drobės nutapytus paveikslus reikėjo sujungti į tą vientisą tokią gražią, sakykim, animaciją. Tai aš tam trečiame etape dalyvavau ir tiesiog reikėjo daugiau tų animatorių, nes ten, sakykim, kadrų tų tvarkymo buvo darbo per akis. Tai ir Lenkijos ta kino Breakthrough Films susisiekė su Lietuvos

0: turbūt per didelį tie tokie atstumai viens.
1: Bet Arminai, jūs įvinėjai apie bendruomenę, tai esi ne vienas šiame kelyje ir ta animacinių filmų kūrėjų komanda arba kompanija prijaučianti, tokiai meno išraiškai, jinai vis tiek egzistuoja, jinai yra ta tokia, vien su kitu kažkokiai mintimis pasidalinat, viens kitą pasiūlot kažkokiam tai projektui.
0: Kas pusė, gal kas ketvirtį, galima sakyti, vyksta tokie susitikimai, kuriuos stengiuos nepraleist, bet labiau jie ne tik apie animaciją, bet labiau apie visą tą, nežinau, kaip čia lietuviškai išsireikšt, kompiuterių generuotos, sakykim, tokios vaizdo kūrėjų, sakykim, susibūrimai, kurie vyksta kas ketvirtį ir ten stengiuos visą laiką sudalyvauti. Čia įsitraukia ir žaidimų kūrėjai, ir animatoriai, ir kas su filmais dirba, ir su efektais, ir panašiai. Tai čia tokia labiau platesnio spektro, sakykim, kaip sakyti, susitikimai šitiem.
1: Buvai išlėkęs į platų pasaulį, sudalyvavai kino, kuriame kaimiečiai taip pat prisidėjo prie įvairiausių kitokių vizualinių sprendimų ir projektų. Ir kaip tave vėlgi atbluškė į Uteną ir kaip tu įsitvirtinai ir ką tu veikė?
0: Aš dabar reikėjo šiek tiek prisiminti dar prieš pokalbį biografiją, nes tie metai bėga ir būna užsimiršta, kada kas kaip keitės. Man atrodo, grįžau į Uteną 22 metais ir dabar dar nuo tada ir būnu čia. Tai nežinau, man yra kažkoks tikslas dabar, aš kaip sakiau, pereinu šiek tiek prie tų tradicinių visokių priemonių, aš kažkokių noriu neš spalvų daugiau į miestą, į Uteną, nežinau. Jau gal daug metų praėjo, bet čia vyksta dar toks ilgas procesas, prie kurio bandau prisitaikyti, daug ką išmokti ir panašiai. Ir yra tokia idėja kažkaip įneš kažkokių, tai kaip pavyzdžiui, dabar vis daugiau atsiranda gatvės meno Utenoje, kuris, man atrodo, labai puošia ir labai gyvina miestą. Tai kažko iš tos serijos labai norėčiau irgi kažkom prisidėti.
1: Esi prisidėjęs.
0: Kol kas dar nėra tokių darbų, kuriais galėčiau pasgirti, sakykim, dabar labiau vyksta gal iš vidaus tokie, sakykim, darbai. Turėjau keletą tokių, sakykim, barų, kavinių ir visokių dekoracijų, dekorų darimo, interjero puošimo ir panašiai. Tai va tokie iš tos serijos darbai. Ir pačiam Rapolė dabar man labai bandau, aš būtent šiuo momentu dabar tas toks, kaip sakyt, prioritetas yra kuo labiau kažkaip atgyvinti visą pastatą iš vidaus šiuo metu, paskui gal jeigu dar prisidėti ir iš lauko, kai atšils oras.
1: Radio klausytėms noriu priminti, kad Arminas pas mūsų svečiuojasi, Arminas Liuima norisi sakyti Lydeka. Garsus politikas ir estetas, bet Arminas Liuima, tebūnie. Dailininkas žmogus, kuriam nesvetimas yra pieštukas ir įvairiausios ryškios spalvos. Kalbant apie ryškios spalvos, ar dažnai jas naudoji, ar vis tik tai mėgsi juodai baltą, išraiškingai ir kažkokį tai kitokį charakterį pabrėžti būtent tavo piešiniuose?
0: Šiaip jeigu man Instagramą pasižiūrėjus, tai paskrolinus, nuo pat pradžios būdavo vien tik juodai baltą. Dabar vis kuo toliau, tuo daugiau vis tų spalvų ateina, tai čia gal, sakykim, irgi tas buvo gal logiškas, sakykim, seka, kad aš pradžiui nenorėjau apsisunkinti savęs per daug su kažkokiam dar papildomam spalvom, o paskui tik tai jas išmokti įtraukti į savo visą tą arsenalą. Tai dabar vis daugiau spalvų stengiuos naudoti ir kuo įdomiau prieiti. Čia iš tikrųjų šitą labai pajaučiau, kai dirbau irgi su tuo pačiu filmu, aš kažkaip prie tos tapybos, sakykim, vis tiek dirbau su tapytais darbais, tai labai pajaučiau šiek tiek tą tokį, kaip sakyt, kitą prisilietimą prie spalvų, prie potepių tam tikrų, tai čia įnešė tam tikro naujo vėjo šitas darbas.
1: Tai. Kalbant apie filmą, tai aš norėčiau truputėlį tokį anonsą padaryti, gal kas nematė ir gal nežino, kad filmas Kaimiečiai pasakoja istoriją apie Jagną, jauną moterį, kuri 19 amžiaus pabaigoje Lenkijos kaime yra pasiryžusi rinkti savo pačios kelią ir apkalbų, pavydo nesibaigiančių nesutarimų žydinėje, visus ir turtingus ir vargšus vienyje pasididžiavimą savo žemę. Atsidavimas tradicijoms ir giliai įsišaknijęs patriarchatas. Jagna atsiduria prieš taringų troškimų ir intrigų sukurėje tarp turtingiausio kaimo ūkininko, jo vyriausio sūnaus ir kitų svarbiausių bendruomenės vyrų. Jos pasipriešinimas veda link tragiško susidūrimo su bendruomene, kurioje jie augo ir gyveno. Ir būtent filmas Kaimiečiai yra Nobelio prizą pelniusio Vladislav Reimond klasikinio romano ekranizacija. Ar sudėtingas buvo tavo sprendimas dalyvauti šiame

0: projekte, nors aš suprantu, kad tas maksimalus entuziazmas ir kvietimas atrodo veja, bet na, pats kur dalyvavai Lietuvoje, ar vis tik tai darbai vyko Lenkijoje?
1: Darbai vyko iš namų tiesiog.
0: Netgi ir taip, tiesiog
1: nuotoliu. Visi, ta prasme, ten praktiškai galima sakyti visas pasaulis prisidėjo, visi žemynai tiesiog iš nuotoliu gyveno tokiais laikais, kad dabar jau tas įmanoma. Ar sunku buvo, kaip sakyt, priimti sprendimą, prisidėti, pradžiai tokio kažkokio abejonių nebuvo, bet pradžioje buvo... Jo, pradžioje buvo gal tas, kad labai sunku dar buvo įsijaus, nes ten buvo tam tikrų specifikų, kurias reikėjo perprasti ir suprasti, ir buvo tam tikrų momentų, kada tiesiog galvojau, kad čia ne man, ir aš gal, ta prasme, gal geriau pasitrauk, nes bus tiesiog silpna grandis visoji komanda, tai... Bet šiaip labai džiaugiuosi, kad, kaip sakyt, darbų vadovas buvo labai toks supratingas ir panašiai, ir viską padėjo, ir visas tas, sakykime, sunkias situacijas.
0: Ar jūs su komanda buvot susibėgę, kai galbūt firmo premjera gal ir visa komanda tiesiog iš viso pasaulio jau tada sulėkė?
1: Per pačią premjerą. Šiaip labai įdomus toks dalykas, kad kaip ir ten tęsės pusę metų, gal virš pusę metų visas procesas, kada prisijungiau ir iki premjeros tiek truko laiko. Ir kaip ir bendraujai su žmonėm, kaip ir kolegos, bet ir niekada gyvai ir nematėjai. Tai toks buvo šiek tiek neįprastas šitas momentas, bet paskui jo, per premjerą. Dalis, ne visi lietuvių kūrėjai, bet dalis, kurie norėjo, kurie galėjo, tuo metu vykom į Varšuvą, į Lenkiją stebėti premjeras. Tai buvo labai malonu susipažinti ir paskui po filmo dar aptart, apkalbėti tam tikrus dalykus. Tai buvo toks įdomus laikas, iš tikrųjų, visa šita patirtis.
0: Filmo titruose jau galima rasti tavo pavardę?
1: Galima, taip. Pačiam gale šiaip ir įdomus momentas buvo, kad jau, vienu žodžiu, susėdė kino salėse, daug kino salių užsakyta, ne viena, ir pagal tai, kurioje salė sėdi, to, sakykime, už tą sritį atsakingi tie kurėjai, specialistai. Ir mes buvom savo srities specialistai, ir eina tie titrai, ir mes jau matom savo pavardes ir visi plojam. Tai buvo toks labai įdomus momentas.
0: Smagu.
1: Kad retai patirsi tokį gyvenimą.
0: Ok, tai grįžkime dabar prie Rapolo. Pats minėjai, kad tavo viena iš misijų ir norų ir svajonių yra Rapolo apipavidalinti ir nutapyti iš vidaus. Tai kokios fantazijos tavo galvoje sukasi ir kaip gimsta tavo fantazijos?
1: Tai kol kas iš vidaus, paskui gal ir iš lauko kažkiek prisidėti. Tai šiaip, na, nežinau, dabar jau, Lina, jeigu žiūrėtum, jau dabar po truputį vyksta darbai. Tai
0: matosi kontūrai tokie.
1: Dabar kol kas dar vyksta paprastai perdažymai, kad, nu, turėt tą pagrindą, kažkokį gražų. O kol kas pirmam aukšte bus tam tikri pasikeitimai. Aš nelabai noriu išduot, ką aš darysiu, kol kas turiu jau pasidaręs eskizus ant kompiuterio, tai paskui juos persikelsiu, užsiprojektuosiu ir tada bus tam...
0: Konkrečiai, ką tu tapysi, ne taip ir svarbu, kaip ir paliekam intrigą ir jau labiau, kad yra proga vėlgi apsilankyti Rapolio, kaip ir pas mane kvietė. Bet klausimas tada toks, kaip gimsta tavo tos idėjos, kurias tu jau realizuoji realiame gyvenime ir sapnuoji, kažkur tai pritaikai, kažką tai miksuoji, vėlgi daug anime žiūri, gal dar kažkokiu tai įvairiausių.
1: Sunku atsakyti šitą klausimą, visą laiką skirtingai būna, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nežinau, čia su kiekvienu reiktų skirtingai, kaip sakyti, paaiškinti, iš kur kyla mintis ir panašiai. Pavyzdžiui, kur dabar yra salėj tokį vaiko lakūną esu nupaišęs, tai buvo tiesiog tokia idėja, kad kaip per Rapolo patį atidarymą turėjom tokią palinkėjimų sieną ir kažkaip dabar tuos palinkėjimus noriu perteikti tuo, kaip sakyti, vaizdiniu būdu, perpaišyti ir panašiai. Tai vienas iš palinkėjimų buvo, kad gero skrydžio. Tai čia va tokia, pavyzdžiui, idėja. Tai kiekvieną kartą vis tos idėjų galima iš kažkur kitur. Neturiu kažkokio labai tokio konkretaus būdo. Vis laikas skirtingai kažkaip kyla, būna spontaniškai, kažkas ateina, būna kažkaip gal iš kažkokio kito, kurio kažką pamatau ir man patinka, kaip jisai kažką sugalvojo, bet aišku, stengiuosi neplagijuot, bet iš visur...
0: Pačios idėjos pasisemti, va, kažkokį
1: sprendimą. Gal labiau gal technika kartais taip, man taip, taip. Užkliūna, man patinka kažkoks, nežinau, kažkoks spalvų pasirinkimas, dar kažkas, tai ir tada...
0: Ar animacija dabar padėta į šalį, ar vis tik tai, na, laisvalaikio, arba belaukdamas geros progos ir puikaus projekto pasiūlymo vėl nertum į animaciją ir sudalyvautum kažkokį metai?
1: Jeigu būtų pasiūlymas, sudalyvaučiau, bet... Dabar nežinau šiaip, ar labai dabar daug tų animacinių visokių projektų yra ir dabar toks kažkaip, nežinau, čia žiūrint į kurią rinką, žiūrint ar į Lietuvos ar pasaulio, bet dabar toks gal labiau aprimė šitas visas, sakykim, šitą rinką ir kažkaip nėra labai daug tų darbų šitoje vietoje, tai, bet jeigu pasirodytų, tai tikrai norėčiau prisidėti vėl, kaip sakyt, prikelti ir aišku, kažką iš naujo išmokti visą laiką, nes čia labai platas laukas.
0: Fantasy pasaulis tavo artimas, ar vis tik tai na, toksai naivus kelianti šypsena?
1: Jeigu man pačiam kaip žiūrovui, tai nesu labai gal, kaip sakyt, fantasy toks fanas, nesu labai pasikaustęs ant šito žanro, bent na, jeigu gerai padarytas, jeigu kūrybiškai gerai sugalvotas pasaulis, tai kodėl ne?
0: O tarkim, teko, na, tarkim, žiūrėti tuos meilį mirtis robotai?
1: Ja, taip, Love Death Robots, taip.
0: Patiko?
1: Patiko, jo. Tikrai yra gerų, labai įspūdingai padarytų ir vertų dėmesio.
0: Tai. Man kas patiko, tai yra trumpametražinės istorijos, kurios persipina į žmogaus pasąmonę ir mąstymo ir tai tiesiog perkelta į būtent mašinų pasaulį.
1: Ir labai yra, kai kurie, to prasme, per trumpą laiką labai įdomios geros mintys, labai taiklios parodos.
0: Ir socialiniai kažkokie tai klausimai paliesti ir ekologija ir taip
1: toliau. Labai rekomenduoju ypač tiems, kurie mažai gal laiko turi. Gal ten tik tai kokias 20 minučių per dieną, kurie gali skirti labai geras toks turinys.
0: Tai turi savo užkeikimų kažkokių, tai kurios prieš pradėdamas darbus apeigas kažkokias tai atlieki. Galbūt turi savo kažkokią tai to... animacinį kažkokį.
1: Aš gal labiau turiu, kai užstringu, kai kažkaip nebesidirba, kai nebėra...
0: Kitas klausimas turėjo būti. Gerai, tai tada pakalbėkime apie tai, kai išsiekimas kažkoks tai kūrybinis prasideda ir visiška sausra kūrybinio potencialo nebėra. Ką darai? Kaip eini miegoti, atvirkščiai, kažką tai pasileidi, rėkauji, daužai.
1: Jeigu labai vėlu, tai einu miegoti, bet jeigu dar ne taip vėl. Tai šiaip aš labai dabar va, irgi dviračiu atvažiavau čia pas jūsų studiją, tai va čia man vienas mėgstamiausių būdų, kaip prablaškyt galvą ir šiek tiek ir iš tikrųjų
0: padėtų. Ir pamatyti erdvės, kurias galima papuošti tavo piešiniais.
1: Nu, galima ir taip gal pagalvoti, nežinau. Man tiesiog elementariai padeda šiek tiek atitrūk nuo darbų, šiek tiek kažkaip pabėg nuo to, tai va šitą priemonę dažnai naudoju iš tikrųjų. Šiaip okay. gal kažkur pasivaikščiau. Gal kažkur, būna, pavyzdžiui, kad ir filmą pažiūrėt, gal dar kažką, tai va tokie gal kažkokie labai gal neįsiskiriantys būdai, sakykim, kažkai ne...
0: Rapolė yra netgi ir tam tikri duetai, simbiozės kūrybinės, pats kaip vertiniai save, ar tiesiog tavo charakteriai yra artimas, tai kad, na, tai tiesiog su kažkuo tai kolaboruotis ir padaryti kažkokį tai kūrybinį procesą.
1: Su kitais rezidentais?
0: Taip, žinoma, ir kitais rezidentais, nes jūs esate visi skirtingi, visi savo kažkokias tai tematikas, turi žanrus ir ne visi dailininkai.
1: Labai skirtingi ir su kai kuriais gal nesgautų kažko, suras kažkokių bendrų taškų, bet gal su mūsų dizainerėm Pūga galima būtų kažkas
0: sugalvoti. Taip,
1: tikrai turim bendrų tokių temų, bendrų visokių kažkokių tai va, tikslų, tai man atrodo su jom galima būtų kažką sugalvoti, kažką va taip su...
0: Beje, jos dabar ir projektai yra laimėjusios visai neblogą, tai didžiausius sėkmėsiams. Pats į projektus linkęs kažkas save investuoti, na, tapti kažkokiu tai priklausomo saliginai, nes projektas tai įspraudžia tave į rėmą.
1: Kažkaip ilgą laiką neturėjau tame patirties, bet man atrodo, su laiku reikės jau iš tavo išmokto amato projektų rašymo ir panašiai. Nežinau, šiaip kol kas nelabai nebent būna, kad ta prasme esu kažkokio projekto dalis, bet projektą kuruoja kitas žmogus, bet grinai pats ant savęs apsimtai neturėjau tos patirties. Bet kažkada, man atrodo, reikės ten, ypač su gatvės menais užsiemant ir panašiai, tai tas neišvengiama.
0: Ta pati bendradarbystė su Tomu Karkliniu.
1: Taip.
0: Juk vyksta ir pats esi prisidėjęs ne prie vieno projekto.
1: Su Tomu, Dalia labai daug prisideda su visokiais projektais. Aš kadangi nelabai turiu to tokio nusimanimo apie rašymą ir panašiai, tai labai kažkur ir nesikišu. Tai darau, ką suprantu tiesiog.
0: Tavo rašymas yra tapimas ir
1: rašymas. Na, taip galima įvardinti jo.
0: Gerai, kokie artimiausi planai tavo perspektyvos? Ar vis tik tai matai, kad iš to tai ką tu darai, ką tu kuri ir jau nuo 16 savo gimtadienio, švelniai tariant, na, atiduodi save, ar įmanoma iš to išgyventi, ar įmanoma gyventi ir tapti, na, tai tiesiog svarbių kultūrinės dalies elementų.
1: Šis sunkus klausimas, iš tikrųjų, labai, labai daug galvoju apie tai, dabar tokie laikai yra, iš tikrųjų, kur labai, labai sunku.
0: Ypač, jie gal visą laiką tokie yra, kūrybininkam ir menininkam. Lengva nebūna.
1: Gal paėmas prieš, nežinau, čia kokius 6, dar čia prieš koroną, gal paėmas tos laikus dar būdavo šiek tiek daugiau užtikrintumą, man atrodo, palyginus kaip dabar. O čia labiau kalbu apie kas su skaitmenizuotais tais menais dirba dabar labai. Dirbtinis intelektas labai veržiasi.
0: Taip, tai mes turėtumėm pratesti apie tą dirbtinį intelektą, ar jauti tą konkurenciją ir vėlgi, ar tai nėra pavojus, kad tai nuniveliuojama ir tai tiesiog sumenkinama būtent kūrybinės procesas ir na, tiesiog žmogus nusivilia tai, kad dirbtinės intelektas gali už jį padaryti.
1: Tai čia buvom kaip pasakoju apie tos susitikimus šis bendruomenė šito mūsų šitos srities. Tai per paskutinį tą susitikimą jautės tos tokios nuotaikos, kad labai dabar toks slogutis, kad dabar labai daug kas gali keistis ir daug kas keičiasi iš tikrųjų. Tai gali ir tam tikras, sakykim, kaip čia profesijos, gali jos ir net ir išnykti, man atrodo, nes, nu, šiaip taip, gal tik atrodo dabar, gal, kad nieko labai čia nieko nepadarys, kad čia tik tai kažkokie tai, kad gal įrankis tik tai, bet gali tam tikrus, man atrodo, dalykus jau padaryti pilnai, tai čia iš tikrųjų, čia labai plati tema.
0: Arminai, aš skaičiau šią savaitę, kad jau kažkuri tai Lietuvos televizijos kanalas, kažkuris tai jau viskas laidų vedėjus padarė dirbtinio intelektu.
1: Man irgi atrodo, mačiau.
0: Jo, tai nenustep, kad kitą kartą ateisi čia į studiją, bus kalbantis kibiras ir viskas, ir kalbins tave.
1: Tai va, man atrodo, čia visiems grėsi šitas pavojus, iš tikrųjų nėra gal, kurie nebus nepaliesti.
0: Ok, bet pritari tai idėjai, kad na, vis tik tai, jeigu užsidaro duris, atsidaro langas.
1: Tai aš va, bandau tuo ir vadovautis, nes kaip sakyt, aš dabar gal laikaus tokiais dviem frontais savę bandau stumti priekį. Tai yra tas dar, su kuriuo ir pradėjau, tas toks kompiuterinis prieimas, kaip sakyt, apie pavydalinimas. Ir yra dabar kur toks labiau tradicinis, kuris, man atrodo, niekada neišnyks. Rankų darbas vis laiką bus vertinamas ir gal labai dabar labiau gal, sakykim, savo žetonų statau ant to viso reikalo. Tai čia dabar toks, kaip sakyt, stumuosi dviem priekiais ir žiūrėsiu, kuris labiau, sakykim...
0: Bet tam reikia įgūdžių, tam reikia patirties ir tam reikia laiko, viso to turi.
1: Kantrybės reikia.
0: Taip, ir dar kantrybės, ir dar sėkmės reikia.
1: Sėkmės, tai gyvenimas loterija, man atrodo, tai nežinai, kas atstiks vis laiką.
0: Bet savęs neįsivaizduoji, na, stovint turguje su gintariniais paveikslais tėviškėlės peizažu.
1: Nelabai, iš tikrųjų, bet esu dirbęs, su prasme, ir tokius nekūrybinius darbus ir nieko tame blogo nematau, man atrodo, kad kaip tik labai gerai turėti įvairios patirties. Menininkui...
0: Skeptiškai nežiūri, tai.
1: Ne, man atrodo, menininkui yra labai gerai tikrai tas nepatrūkdo dalykas. Net pasijaučia, iš tikrųjų, ant kūrybinių dalykų sunku tą paaiškinti, bet... Kai geriau supranti apie pasaulį, tai labiau tau lengviau jį yra atvaizduot, manau.
0: Kalbant apie kūrybinę bendruomenę, vėlgi aš grįžtu į tavo terpę, į tavo bendruomenę. Ar įsilieja naujų narių, ar atsiranda to jaunimo, kuris entuziastingai puola ir atneša kažkokių tai naujų vėjų, pokyčių, ar toje pačioje Utenoje, ar tu matai talentingų jaunuolių, kurie galėtų tą realizuoti ir pakankamai galėtų drąsiai žengti?
1: Pačioje Utenoje gal nelabai aš, kaip sakyt, nelabai aš norėčiau iš tikrųjų suburt gal kokią jaunimą, tokią bendruomenę, bet nelabai žinau, kaip tą padaryti iš tikrųjų. Aš kaip nelabai turiu tokių kanalų prieimų, gal...
0: Na, bet turi savo kabinetą, klausykit, tu gali drąsiai skelbti. Beje, kokiame kabinete? Tu esi minėjęs, bet tikrai pasimiršau.
1: Direktoriaus kabinete
0: dabar. Va, kas yra svarbiausia. Jeigu lankysitės Rapolio, buvusiai Rapolo šaltenio mokyklą, ypatingai vyresnioji auditorija, kuri klauso ir norėtų susipažinti su Arminu, pakalbėti apie kūrybą, apie tos procesus, kokius Arminas atlieka, ieškokite buvusio direktoriaus kabineto ir būtent ten Arminas yra įsikūręs.
1: Šiaip iš tikrųjų būtų labai smagu suburt kažkokią bendraminčių tokią komandą, jeigu taip galim pavadinti, kažkur daryti kažkokius, nežinau, kūrybinius dalykus, kažkokius gatvės meną ir panašiai, jeigu nes čia dažniausiai būna ne vienas žmogus darbas, tai...
0: Na, bet žiūrėk, niekas netrukdo. Artimiausiu metu, vat, gegužės mėnesį gatvės muzikos diena bus, kur inicijavo Andrius Mamontovas ir puikiausia prilipo. Kodėl negalėtų Arminas inicijuoti gatvės meno dienos ir prasidėtų visą tai nuo Rapolo, nuo Utenos?
1: Dar per anksti, man atrodo, dar reikia nemažai padaryti. Mamontovas daug ir albumų išleidęs ir dainų sukūręs jau pradėjo tą iniciatyvą.
0: Bet jisai nebuvo kūrybinė kaimiečių dalis. Tai čia galima dėti ant svarstyklių ir lyginti, bet žinoma, taip nereikėtų. Ar pats noro, na, kažkokio tai turi, tarkim, nuvykti, vat minėjai, korėjiečių menininką, gal kiti kažkurie, kurie tave imponuoja, traukia ir norėtum iš jo kažkokio tai patarimo, paklausimo, gal susitikti gyvai, gal sudalyvauti jo kažkokime organizuojamame projekte.
1: Čia apie konkrečiai apie tą, kurį kalbėjau, ar apie...
0: Na, tas tai jau amžinatilis.
1: Jau, ta prasme, jo, aš ir norėjau sakyti,
0: kad... Taip, bet aš kalbu plačiai, kad tiesiog ar yra dar tų pasaulio vietų, ir prie, vat, kaip pačiam ta K-pop kultūra ir ar G-pop...
1: Ne, tas gal nelabai man, aš tos muzikos neklausau. Daug kas apriboja, kad korėčių, sakykim, ten ta rytų kultūra tik tai aplink tą K-pop ar panašiai, bet aš nelabai esu to fanas. Yra kitų dalykų, kuriais galima susidomėti.
0: Bet muzika tavo gyvenime aktualus reikalas, važinėdamas dviračių klausai?
1: Muzika aktualus, taip, labai aktualus.
0: Ką klausai?
1: Sunkus klausimas visą laiką būna sunku atsakyti, nes priklauso nuo vietos, laiko, nuotaikos ir panašiai, ką tuo metu veikiu ir ką noriu gauti iš tos muzikos. Tai
0: šiaip na, balandžio mėnesis ir būtent pavasarį, kas tavo galvoje sukasi? Ar paukštelį lizdus suka, ar gegutės kukuoja, ar jauti tą pavasario tokį potraukį? Ir...
1: Mėgstu paukštelių pasiklausyti iš tikrųjų ne tik muzikos būna.
0: Tai Giedrių Širką galėtų pavečioti.
1: Jo, reikėtų, kada suorganizuot kokį. Šiaip apie muziką, tai labai įvairia. Mėgstu ir seną muziką, laiko patikrintą, mėgstu elektroninę, mėgstu, nežinau, ten gal kažkokią sunkesnę. Galiu ir nu, čia toks atsakymas, kur nelabai toks apčiuopiamas, jo, tai... Tai įvairia ta tokia muzika, kuri tiesiog kažko emociškai gal susiderina tuo momentu, kada aš ją klausau. Tai.
0: Na, tu toksai naivus, bet tradicinis galbūt klausimas, ar turėjai savo būtent kūrybinėme procese kažkokiu tai labai smagių nuotykių ir aksesų, kad gal ne taip dažus sumaišiai, gal ne tą programą panaudoji, jeigu kalbam apie kompiuterinę kažkokią vizualizaciją. Gal dar kažkoks tai pokštas nutiko, kur iš vienos pusės buvo daug streso, bet po to smagiai pasijokė.
1: kad pasiekiau, gal dabar nebent iš dabartinės perspektyvos yra tokių momentų, kad pasiekiau, nu, bet jeigu su kompiuteriniais darbais, tai čia tas toks, kur man atrodo daugumai yra atsitikę, kad tiesiog išsitrinė ir kažkur tai ir ten kelių dienų darbas būna išsitrinę ir tada, nu ir ką darysi, tada vėl iš naujo turi, tai tuo metu tikrai nebūna jokinga, tai
0: gaila laiko, gaila nervų, gaila emocijų
1: jo,
0: įdėtų.
1: Jo, bet vis laiką kaip taisyklė, jeigu darai, ten sakykim, kokias dvi dienas, tai padarysi per dieną tą darbą, kuris įsitrynė.
0: Atstatyti lengviau turbūt.
1: Atstatyti lengviau, jo, tada jau žinai, kokiu keliu eiti, koks pats efektyviausias.
0: Gerai, tai ateities planai, Arminai, nes vis tik tai, Rapulė, kada galima matyti tavo personalinę parodą, kada bus tie koridoriai įveiklinti, nutapyti, nupiešti ir kada mes galėsime uteniškius ir miesto svečius pakviesti, kad štai, žiūrėkit, Arminas liuima pagaliau parodė visuomeniai savo.
1: Dar neturėjau niekada personalinės parodos. Čia gal irgi toks, va, kaip sakyt, sąraše esantis toks.
0: Bet toksai spėlis į užpakalį, toksai visai neblogai būtų, kad turėtų.
1: Kol kas dar neturiu šitą užsibrėžę. Čia, jeigu daryčiau, tai reiktų labai daug ir laiko ir visko. Nenorėčiau dėti, kaip sakyt, bet ko. Kad, tai čia reiktų jau taip. Kol kas dar nėra šito dalyko tarp prioritetinių. O šiuo metu, kaip ir minėjau, noriu tą visą atgyvint pastatą iš vidaus, tai dabar vyksta tokie dažymo darbai ir paskui bus kažkur paišimai, kažkokie bus kažkokios meninės, kūrybinės tokios išraiškos ant sienų pasirodys ir taip va, pražydės gal pavasariškai pats pastatas mūsų.
0: Tuo mes savo ir linkime ir, na, pabaigai vis tik tai dar aš atsiminiau, kad pats kartais mėgsta ir šaržus papaišyti.
1: Seniau šitas būdavo jo, kad labai ant to buvo užsikabinęs, taip.
0: Palangos tilto kularuose neplanuoja kažkur tai vasarą sėdėti su grafitiniu pieštuku.
1: Ne, gal tas tai ne. Šiaip, na prasme, aš labiau mėgstu laiko šiek tiek įdėti daugiau. Tie, kaip sakyt, ten 5-10 minučių.
0: Neužtenka.
1: Ne. Man atrodo, jie tokie biškelį paduoda pigumų tokiu, tai aš to nelabai gal apsimčiau, sakykim.
0: Tai va, gerbėmėjai, mūsų laida po truputėlį artėja link pabaigos. Arminas Liuima šiandieną svečiavosi laidoje Rapolas nori. Žmogus turi begalę laiko, todėl šlifuoja visus kampus, kad tik tai visų pirma patiktų jam ir tik tai po to jau kažkokiam tai užsakovui, kai žiūrovui. Mes su nekantrumu laukiame Armino personalinės parodos, kuri greičiausiai bus Rapolė nutapytos vidinės Rapolo sienos ir šioje vietoje jūs visą laiką galite surasti ir Armino direktoriaus kabinetas visą laiką yra jo kūrybinė erdvė, jo irštva ir būtent tenai gimsta įvairiausios puikios idėjos, kurias po to Arminas ir skaitmenizuoja ir piešia kompiuteriu ir žinoma stengiasi pateikti vizualą, kad matytų mes tokie lankytojai. Arminai, ačiū tau, kad susibėgom, pasikalbėjome, tai belieka palinkėti tau visi kariopus sėkmės, būk drąsus ir tikrai gyvenink savo slapčiausias svajones ir kad dar ne viena eilutė kur nors po kokio animacinio filmo bėgtų kaip Arminas Liuima.
1: Aš šiaip labai gražus palinkėjimas. Tai
0: super. Dėkuoju tau. Iki.
1: Iki.
2: Rapolas nori.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgančias nakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net jei namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojama suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jose yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanūs jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta jėtimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puiki priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama. ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
6: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
10: Tai jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiima menais, tai mes iškart galvojam, kad nu, truputį toks atsipūtęs, tai gyvena kaip nori, gyvena laisvai.
11: Čia.
12: Utenos radijas.
6: Sveiki, dienos radijo klausytoja, jūsų dėmesio į laidą, studijos svečias prie mikrofono Angelė. Labai gražiai įsireikšta Vytauto Valiušio keramikos muziejaus tinklapyje, mūsų meno centre įsikūrusi mūza kalbina molį. Tai šiandien laidoje pokalbį su keramikos mūza, talentinga Lietuvos skulptorė, keramikė Eglė Nikytė Narkevičienė. Sveiki, Eglė.
13: Labą dieną.
6: Atitraukėme jūs nuo kūrybinio proceso pasikviesdami į studiją, tai dėkojame, kad suradote laiko. Ar pirmą kartą lankotės Vytauto Valiušio keramikos muziejuje?
13: Nu, tikrai ne pirmą kartą. Gal pirmą kartą buvo, kai dalyvavau Panevėžio simpozijumo tarptautinėme. Ir jisai visai mūsų grupiai pravedė tokią plačią ir išsamią ekskursiją. Visiems dalyviams ir buvo tikrai tada pirmas toksai susipažinimas, kad regione gali būti toksai muziejus, kuris būtų ir vizualus, ir įdomus, ir priimtinas netgi tam profesionaliam kūrėjui. Tai va, o Dabar tai gal galiu pasakyti, gal kokias tris ekskursijas esu pati išgirdus iš pačio Valiušio. Labai smagu, kaip pats menininkas ir amatininkas pasakoja apie savo darbus ir apie keramiką, ir senesnę, ir šio laikinę keramiką, ir kai gali iš pirmų lūpų išgirsti. Tai mane visą laiką žavė tada, kada viskas, kada pasakojame apie keramiką, tai ar tai amatas profesionalus, ar meninė keramika.
6: Tai kokią atmosferą pirmą kartą pajutot ir dabar jaučiat, ar visa aplinka muziejaus meno centro skatina tokį kūrybos polėkį?
13: Mano šiandieninė situacija ir prisilietimas prie to meno centro yra visai kitoks. Tiesiog pamačiau jį ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Tiesiog pačiupinėjau, pabendravau su krašto žmonėm, su darbuotojais. Tai yra pirma motyvacija, dėl ko aš čia atvažiavau, tai buvo noras praplėsti savo ribas tokias, tiesiog tas momentas, kad aš neturiu tokios didelės krosnės, kaip turi tas meno centras, ir paruošti vieną darbą būtent savo personaliniai parodai, kuri vyks gegužės mėnesį Vilniuje. Tai tas toksai darbas kitoje aplinkoje ir sudėtingas iš vienos pusės, bet iš kitos pusės labai kitoks jis yra.
6: Tai kiek jau esate laiko meno centre?
13: Esu savaitę, bet skaičiuojant valandų skaičių, tai jis yra labai didelis, nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Gali nenutraukiamų procesų dirbti, yra visos sąlygos ir pasidaryti valgyti ir puikia atmosfera pačios dirbtuvės, tai yra geras apšvietimas ir dienos apšvietimas ir elektros apšvietimas. Man tai labai svarbu, pagrindiniai dalykai tai yra apšvietimas, nes dirbu labai sudėtingas formas ir jeigu yra blogas apšvietimas, aš nematau, kaip forma linksta ir tiesiog yra, ir akis pavargsta, jau ir amžius mano.
6: O dabar net pagalvojau, beklausydama jūsų, ar galima stebėti, kaip jūs, ar buvo tokia galimybė, kaip jūs dirbate, ar jums kaip tik atvirkščiai reikia tam tikros atmosferos, tik kad jūs, sakykime, kaip su Vytautu šnekėdavau, tai jisai pasileidžia muziką, kartais rimtą simfoniją kokią ir dirba.
13: Aš esu tokia tylos mėgėja, aš kartais mėgstu įsijungti Marijos radiją, klausausi jų laidas, aišku, kai jau būna labai ypatingas momentas, kai man trukdo tada viskas, aš turiu viską išjungti, visus langus uždaryti ir duris uždaryti, kad niekas netrukdytų, bet pats procesas yra toksai, žmonėm būtų labai sunku žiūrėti, nes pati pradžia būna labai neįdomi, nes prasideda darbas nuo pat apačios. Niekas nemato bendro vaizdo iš karto. Tai tik tai patiems žiūrovams, kad klausia, kaip tu tai padarai. Tai jeigu trumpai papasakoti apie savo procesą darbą, tai kadangi pas manęs labai banguojančios formos, judančios, daug dinamikos, tokios gal ir barokinės tos formos, tai aš tą judesį labai vertinu savo darbuose ir aš pasidariusi esu tokį mažą modelį iš plastelino ir tiesiog jį išdidinu, kai jau lipdau, jį išdidinu. Tai panašiai kaip su 3D printeriu, tai pradžia yra nuo pačio apačios ir po to kyla į viršų tas lipdymas. Tai jeigu žmogus stebėtų, tai jisai, atėjo ir Vytautas sako, tu čia tiek tik padarėjai, ar čia kažkaip, tai jis jaučia kažkokį jau kažkaip, ar čia aš tinginiauju čia, ar kažką. Esmė, tai negaliu paskubėti. Tiesiog yra tiek, kiek tu gali padaryti, nes molis, tokia medžiaga, arba jisai minkštas ir nelaiko formos, arba jisai kietas ir tu jau negali nieko pajudinti. Tai tiesiog toksai pastovi su priežiūra. Padarėj, palaukė. Toks tai kaip galima pasakyti, kaip paukštukas tenais savo lizdelį lipdo, tai jisai po mažą gabaliuką, tai aš panašiai taip pat irgi lipdau, tai nelipdau gabalais, tiesiog po mažą trupinėlį lipdau ir tą formą tiesiog jinai piešia siorė. Tai mano tokia vizija, tą patį molį kaip ir išlaisvinti, tiesiog praplės biškį tas ribas, kad atsisakyti galbūt tų statiškų tiesių formų, visos yra judančios, toksai, nu, čia galbūt pati ta idėja mano, čia tos tų bangų, kurias aš jas kuriu paskutiniu metu, tai prasidėjo nuo pandemijos ir tos atsirado pirmosios bangos, tam pirmoji banga, COVID, antroji banga ir aš sėdėjau dirbtuviai, nu, lipdžiau ir man buvo taip liūdna, žinai, aš prisiminiau visas keliones, visus tus judesius, visas simpozimus, kurie ten turėjo būti. Ir tai iš tikrųjų labai pakeitė. Tai buvo tokia didžiulė audra ir, nu, tokia, nu, tokia vidinė audra įsiliejo mano darbą. Ir dar perskaičiau tokį vieną tokias menotrininkės straipsnį apie baroką ir labai man susiliejo su mano kūryba tuo pačiu metu, kad tai barokas, tai yra tai krizė. Tiesiog žmonijos krizė, tas nestabilumas ir dvasinis ir visoks. Ir man taip viskas susipinė. Nes aš tą baroką labai keistai išgyvenau vaikystėj. Mano tėtis liejo lipdinius barokinius tokius. Ir aš visur to baroko pilna. Vilniuje visko baroko. Mano bažnyčia barokinė, kurią aš lankau Bernardinuose. Tai man tas barokas tai yra labai artima. Tokia nauja pradžia kažko.
6: Tai kažkaip tai toks, dabar kai klausau jūsų, toks įvyko po pandemijos išsilaisvinimas, daug išsiliejo spalvų, judesio, formų, ar aš taip supratau beklausydama?
13: Žinotumėt, gal ir taip, nes aš anksčiau save pristabdydavau, bet tas stabilumas ateina tada, kada yra kažkoks tvirtas pagrindas. Aš nežinau, kas bus rytoj, aišku, toksai man visą laiką toksai, nu, kaip yra, nežiūriu į priekį, žiūriu tai, kas dabar. Dabar man tai kažkaip norisi tų spalvų, norisi tos laisvės tokios, nu, kurios, nu, iš tikrųjų ir dar tik išgyvenau ir tą tokį, nu, jubiliejų 50 metų, kai jau, nu, nebėra taip, kad gal kažkada aš tai padarysiu. Jau kažkaip atėjo ta mintis, kad reikia daryti dabar ir šiandien tai, ką aš galiu geriausiai, tai, ką aš moku, tai kartais ir vat, išvažiuoti į kažkokią kūrybinę stovyklą, kaip ir va, dabar šiuo metu, kai esu pasvaliuši, tiesiog skirti kūrybai su visu atsidavimu, su tokiu savęs padovanojimu.
6: Na, dovanos jūsų tikrai nuostabios, nes ir nesu nei metotyrininkė, nei ką, bet kai pasižiūrėjau, galvoju, vau, wow, kaip gražu, tie visi judesiai, kaip va, jūs palydėjusi, Jolanta sakė, tas bangavimas ar ne, koks yra nuostabos, tai gal ir papasakotumėte, jau mes kokie jūs šiandien šiek tiek pamatėm, koks tas kelias iki šios dienos apie tą savo meninį kelią jau užsiminėt, kad ir tėtis ar ne menininkas buvo, tai aišku, per keltą minučių neišguždysi, kaip menininkas bręsta, bet tokius esminius akcentus.
13: Nu, aš esu profesionali keramikė, jau nežinau, kiek kokių 25 metus dirbu. Priklausau visom tom organizacijom, kokiam čia be gali būti ten tarptautiniai keramikos akademijai Šveicarijai. Yra matų fondui Michelangelo Foundation. Prieš metus man buvo, ar prieš porą gal, gavau ir auksinį ženkliuką dailininkų sąjungos, kaip nusipelniusi kūrėja. Bet nesinori daug čia ko girtis, aišku, džiaugiuosi, kad mane vertina, tai meninkui yra labai svarbu. Ir aš pati esu labai aktyvi, su daug mes veikiam per dailininkų sąjungą, esam labai aktyvios keturios tokios kūrėjas, kursiokės, kurios rengiam ir kuriam tokią ir parodą tarptautinį keramikos mažųjų formų konkursą padukas. Dabar ką tik nesenai mes nuėmėm, buvo šiais metais vyko Taikomosios dailės muziejuje. Tai yra tokia galimybė, kai menininkas gali padaryti tiesiog puodelį. Nu, ne šiaip rimtą darbą, bet tiesiog puodelį autorinį. Tai kas iš mano dar veiklų, dalyvauju tarptautiniuose keramikos simpoziumuose, parodose, konkursuose. Tai šiuo metu išsiunčiau savo darbą į tarptautinį keramikos konkursą Ispanijoje. Tai yra toksai mano dabar periodas, toksai, kai tiesiog nebeužtenka tų veiklų Lietuvoj, tiesiog ieškau, kur galėčiau kažkaip tais sudalyvauti užsienyje. Gal ir būna taip, kad aš turiu daug labai pažįstamų keramikų, profesionalų tarptautinėje arenoje. Jie gal mane geriau žino, ką aš darau ir kur dalyvauju, negu pačioj Lietuvoj. Bet gimė man ta mintis šiais metais, kad norėčiau pristatyti ir Lietuvoj padaryti parodą savo, kad kažkaip tas ar keramikos mylėtojas, ar meno mylėtojas galėtų pamatyti mano darbus ir Lietuvoj.
6: Tai kaip ta paroda vadinsis, čia tik tai kaip suprantu, tos parodos tai vienas iš darbų, kurį darote
13: jo
6: meno centre, o kitus jau esate sukūrusi ar dar tik tai kursit?
13: Yra pradėtų ir pabaigtų, bet tai toks kaip ir procesas, mano mintis buvo, kad ne tiek svarbi yra ten, kiek tu bus tų skulptūrų, ar ten jūs bus 5 ar 6, ar mažiau, ar daugiau, bet daugiau dėmesį skirt pačiam eksponavimui, tai dar visų detalių neišduosiu, bet galiu pasakyti tik tai pavadinimą, patį tokį, koks jis man išsirutuliavo per šiuos paskutinius metus, tai yra ribos. Tai va toksai gilus pavadinimas ir aš tas ribas bandau pati kažkur praplėsti ir man čia kažkaip ir va su Valiušio muziejus, kai atvažiavau, irgi tas irgi, kaip sakant, praplėsti ribas, tarsi išeiti iš savo to patogumo, iš tos komforto zonos į kitą vietą. Tai tas pačios ribos, kai tu savo požiūrį pakeiti, čia irgi tokia kažkur tais nubrėži tą horizonto liniją kažkaip kitoj vietoj.
6: Tai ta paroda kažkur tai bus sostinėje?
13: Tai bus sostinėje Dailininkų sąjungos galerijoje Arkoje, gegužės 2 dieną, visus kviečiu. Manau, bus gražu.
6: O į Valiušio keramikos muziejų gal tą parodą atkeliaus? Vėliau.
13: Vytautas turi tokių minčių, galbūt paeksponuoti tą vieną mano darbą, kur aš jį dabar čia darau. Dėl tų kitų darbų tai nesu įsitikinusi, ar čia kažkaip bus galimybė juos eksponuoti. Dėl to, kad mano specifika darbų yra, aš pat sukuriu parodai ir po to jie man tie darbai dirba. Aš juos siunčiu konkursus. Tai tiesiog
6: išsilaksto. Be ribų.
13: Ir iš tikrųjų, tai išsilaksto, tai kad jeigu išsiunti į konkursą darbą, nufotografuoja, tai jis įšaldytas kažkur, tai jis yra metam. Nu, tiesiog. Tai vieni sugrįžta, kiti būna, kiti rezervuoti tokie, kurie dar reikės siūsti.
6: Nuolat keliauja. Jūs vadina tokia menininkė, filosofė. Kokios, sakykit, Eglė, temos jūs jaudina, neramina ar džiugina, kurias išreiškite per savo kūrybą?
13: Aš galvoju, kad man visą laiką viskas supasi apie žmogų. Tai mano yra kaip ir tas leitmotyvas, kūryba yra žmogus, jis galbūt yra užsleptas toj formai. Ir labai svarbus tas žmogus vidinis, tas išorinis pasaulis, kaip ta aplinka formuoja tą žmogų, kaip jį tenais ugdo. Ir man svarbios yra vertybės. Nu, tai yra, kaip aš formuojasi, taip matyt formuojasi ir mano darbai. Tai va tiek.
6: O kaip pasireiškia susiliejimo su gamta temos jūsų skulptūrose?
13: Gamta tai galbūt daugiau ta netiesiogiai ta gamta, kaip aš sakau, ta aplinka daugiau. Tokių kaip gamtinių elementų gal pas manęs mažai. Vis tiek yra pagrindiniai dalykai, tai yra bent jau paskutiniu metu, tai aš man nėra taip labai svarbi tam mintis. Aš didesnį dėmesį skiriu pačią formą. Vyksta piešimas erdvėj. Tai yra, galima užfiksuoti vieno darbo, galbūt 6 darbus, nes kiti net nesuvokia, kad gali tas pats darbas atrodyti taip skirtingai. Turiu labai profesionalią fotografę, kuri man fotografuoja. Mes su ja dirbam labai, labai senai, nes ši irgi toks savotiškas menas patampa antras. Man pati gamta yra kitoks sąlytis su gamta. Aš labai myliu gamtą, esu nu, labai tausovėje, labai myliu rožės, labai mėgstu gėlės. Aš turiu gėlynus tokius dabar auginu, tiesiog mano hobis toksai. Buvo anksčiau hobis tokia keramika, dabar jie pešasi būdu tarpusavį tarp gėlyno ir tarp rožių ir tarp keramikos.
6: Į molį bandote pinti ir kitų medžiagų, kokių prieskonių savitumą duoda jūsų kuriamoms skulptūrams?
13: Aš dabar galbūt galvoju, anksčiau aš daugiau įvesdavau kažkokių medžiagų, bet dabar aš supratau, kad man užtenka spalvos ir molio. Tai yra puikus įrankis, kurį galima dar valdyti ir visaip ten keisti ir ieškoti tame formų įvairiausių. Tai spalva man svarbu yra, forma irgi svarbu, o tos pagalbinės priemonės, kur gal dabar galvoju, kurias panaudosiu galbūt savo parodoj, tai yra tiesiog darbų instaliavimas, tiesiog kitoks.
6: O kokios spalvos tada dominuoja ten keletą, pastebėjau, bet vis dėlto iš vidaus jūs traukia jos, kad atsispindi tada skulptūrai?
13: Jo, spalva yra toks dalykas, kad nu, tiesiog jinai turi tam tikrą atspalvį ir nuotaiką, jeigu tarp gilios mėlynos ir tarp geltonos, tai čia skirtinga nuotaika bus, bet aš ilgai galvoju dažnai, kokią spalvą padaryti darbą. Topinė mano gal spalva yra ta gili mėlyna, ten pigmentinė tokia, nu, kaip sakant, kaip buvo, daug kas kaip pavadino

0: išbandėte visas spalvų niuansus?
1: Ar... Oi, labai išbandau. Čia tiesiog pats niuansas, kad pats galutinis variantas, kai žiūrovas pamato tą skulptūrą, jisai nesuvokia, ant kiek jinai galėjo neišgyventi. Tai aš galiu pasakyti, mano čia ribos ir būna taip, kad visą laiką ant ribos, ant kiek jinai gali išgyventi ir gali neišgyventi. Tai yra pereina skulptūra tą patį ir džiūvimo procesą, ir degimo procesą, ir glazūravimo. Tai yra daug. Žiūrovas mato patį tą patį paskutinį variantą, kai yra viskas gražu, kaip nulieta, atrodo, net dulkė, jeigu ten kokia atsirastų, tai visi pamatytų.
0: O kokia šiai skulptūrai, kur lipdote meno centrės spalva bręsta? Nes prieš laidą minėjote, kad kažkurią dieną atvažiuosite jau...
1: Mintis buvo apie žalę.
0: Apie žalę?
1: Apie žalę, gal dėl to, kad pavasaris, nežinau.
0: Norisi žalios. Bet daugiau mačiau, va, kaip jūs minėjot, tą tokią mėlyną, kaip ten pavadinat kažką?
1: Kobalto mėlyną, gili mėlyną, aš tai vadinu savo darbus, pas mes jau tokia serijos yra, Deep Blue, Blue Velvet, visokių blue, visokių mėlynų.
0: Ar sakykite, Eglė, yra kokių nors ypatingų technikų, kurias norėtumėte išmokti ateityje?
1: Manau, kad yra. Ir aš labai domiuosi dabar, nu kaip čia toksai iš šono žiūriu, tiesiog stebiu visą procesą, kaip 3D printeriu daro darbus. Esmė tokia, kad tai yra technologijos, kurios gali padėti keramikai padaryti kažką daugiau, negu dabar gali sugalvoti ir padaryti rankomis. Bet keramika ir technologijos, jos siejasi, kai labai gerai tai išmanai. Dabar šiuo metu tai aš greičiau matyt nulipdyčiau savo darbą, negu pasidaryčiau 3D printeriu. Bet aš manau ateity, kad iš tikrųjų daug darbų galima bus pasidaryti ir tų šiuolaikinių technologijų dėka. Ar kažkokias geras formas, kurias ten galima būtų panaudoti meno kūriniui. Ir dabar daug kas naudoja tas 3D padarytas formas keramikinės, kur po to jas liejama, iš jų liejama, kažką konstruojama. Tai man labai įdomu yra. Nors aš tokia daugiau kaip skulptorė esu. Man pats piešinys, man gražu, kai jisai erdvėjai. Tokio, iš visų pusių, visų pusių matomas.
0: Kokie kiti menininkai ar meno judėjimai daro įtaką jūsų kūrybą ir gal padarė?
1: Mano tas pirmas toksai menininkas, kuris man labai didelį įspūdį padarė, tai buvo Gorblėjus, toksai Antoni. Jisai dirba su labai dideliais gabaritais, labai žymus menininkas ir dabar turi labai didelę komandą, kuriam dirba ir kuria platus, kaip sakant, praktiškai fabrikas. Yra labai sudėtingus darbus padaro. Kitas toks menininkas man labai imponuoja jau pats keramikas, Jan Kaneko. Jis irgi daro didžiulius darbus. Tai man didžiausiai įspūdį padarė, kai aš buvau Norvegijoje ir jo buvo personalinė paroda. Ir aš sugebėjau pamatyti kažkur tais apie 3-4 metrus dydžio tokias galvos keramikinės. Jisai tas keramikinės galvas degė. Jo principas yra toks, kad jis eina į tokius didelius dydžius ir lipdo darbą ir po to aplinkoje aplipdo kaip krosnį iš plytų ir vietoj dega. Tiesiog kažkoks kosmosas. Tai yra įsivaizduoti 4 metrų darbą ir dar aplinkoje aplipdyta kaip krosnį. Žmogus, jisai toks mažiukas. Japonas. Man atrodo, kurie Amerikoje.
0: Ar rekomenduotumėte menininkams kurti Leliūnuose? Eglė, koks būtų jūsų kvietimas kitoms meno mūzoms?
1: Man atrodo, kad reikėtų visiems, jeigu aišku pakvies, aišku, kažką ten sukurti. Bet aš taip niekada neatsisakyčiau, nes tai yra puiki vieta. Tikrai turi daug galimybių. Ir krosnių daug turi, jos nėra gal labai labai didelės, ten gabaritai nėra dideli, bet pati ta erdvė yra iš tikrųjų pritaikyta profesionaliam keramikui, tai yra visiškai pritaikyta vieta. Tiek apšvietimų, kaip

0: jau tiek įranga, ten viskas pritaikyta tokiam geram, produktyviam darbui. Nu ir ta tokia tikuma, nu tiesiog, kad tu gali savo pabūti vienas, gal pamedituoti. Puiku, kad nereikia važiuoti kažkur toli labai negoti, nes čia gali padirbi apačioj, užlipi virš ir tavo nakvynė. Yra parduotuvė, yra biblioteka.
1: Ten viskas vietoje.
0: Daugų ir knygų. Parsiveš ir knygų padovanojo biblioteką.
1: Pasivaikščiat ir po Leliūnus gal atokvėpio minutę.
0: Taip, Leliūnas tai yra labai graži bažnyčia. Jis iš tikrųjų labai įspūdingo dydžio ir grožio. Ir aš žiūrėjau ir galvojau, kaip jinai, va čia va tokio dydžio ta bažnyčia, išdygo praktiškai nedideliam kaimelį.
1: Na, tada atsirado Valiušis ir tada dar vėliau atvyko Eglė, mūsų susirinkimas vyksta, ar ne? Na, šiandien, žinokit, minima tarptautinė laimės diena ir berods žemės diena. Iš mūzos lūpų, kokius tai palinkėjimus savo ir visiems tiems, kas klauso mūsų, tai norėtųsi išgirsti.
0: Tai ką, mėlyjei? Gražaus pavasario, gražių velykų. Būkime laimingi, sveiki ir gyvenkime taikoj ir darnoj.
1: Ir aplankykime Vilniuje Eglės Einikytės Narkevičienės parodą, kur vienas kūrinys, jau žinosite, gimė Leliūnuose meno centre ir jau kaip ir spalvą žinome, atrasime tikrai Joj. Iš tų visų darbų nuvažiavę į Vilnių, tuo mes tikrai visą Uteną džiaugiamės ir tikimės, kad ir daugiau apsilankys menininkų kurti, nes kaip išgirdome, Eglė tikrai patiko. Leliūnams irgi labai pasisekė ir meno centro ir Vytauto Valiušio keramikos muziejų, kad kūrė tokia iškeli menininkė. Taigi dar kartą dėkojame ir tariu iki malonaus, gal dar susitiksim kur nors parodoje.
0: Labai ačiū visiems ir ačiū Vytautui Valiušiui.
2: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Čia Utenos radijas.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdėlėska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusėje, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: DJ Don't. Utenos Radio.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

laikas. Sielos ir strygas, bet šitam kine mes dar vienas papildomas teikas. Ką tu paliksi po savę šią naktį, tik prieskonių lūpų. Neišvengti lemties prieš nužių laisvės, sūlės ir rūbų. Ir aš netikiu prietarais, bet duštam per save ir duštam tai

užmus kalbės mūsų akis. Aš pakeiktas melagis, tu kokia depelenė. Pelenuosi ant stalo praeitis, prašo lapo. Aš duosiu jam save visą, duosiu jam save visą. Dar kartą nepaisom taisyklių, nepykant rodiklių. Jei laikas sugrįžtų, laikyti.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.

0: Girdimies, ka? Es mēgstu sakte, ir dainot mēgst. Es mīļu Utenos radiju.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Lietuvos radijas. Tau ir tavo miestui.

negali išspręsti susiraizgusios lygties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.